0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Кожна людина має колючку. Один. Дано мені в тіло колючку. Друге послання до Коринтян, 12 глава, 7 вірш. Апостол Павло пише: «А щоб я через пребагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене, і сказав він мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі». Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Друге послання до Коринтян, 12 глава, від 7 до 10 вірша. Павло мав таку велику віру, що коли він молився, хворі зцілювалися, а мертві воскресали. Проте він неодноразово молився, щоб Бог видалив його колючку, але Бог відповідав відмовою. Чому? Щоб тримати його в покорі і зробити його повністю залежним від себе. Ми не знаємо, що це була за колючка в тілі Павла, але ми знаємо, чому вона в нього була. «Щоб я через пребагато об'явлень не величався». Друге послання до Коринтян, 12 глава, 7 вірш. Коли Бог вас рясно благословляє, разом з цим приходить ризик гордині, а Бог гордим противиться. Якщо у вас коли-небудь була заноза в пальці, ви знаєте, що через неї палець пульсує від болю і постійно дратує вас. Чи можете ви з цим жити? Так. Чи хотіли б ви її дістати? Так. Зверніть увагу на слова Павла. «Дано мені в тіло колючку». Павло бачить у такому положенні не тільки можливість для розвитку благодаті, але й дар, який робить дві речі. Перше – упокорює і робить нас більш залежними від Бога. Друге – робить нас більш терпимими і милосердними, оскільки кожен має власні колючки. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці словодлятебе.org.ua.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Вже не з тобою прокинусь і в очах не залишусь

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як фізична особа може отримати відомості про джерела і суми нарахованих доходів, а також нарахованих податків та військового збору за відповідні періоди, якщо вона перебувала в окремому реєстрі платників податків за номером і серією паспорта. Тож, всі фізичні особи є платниками податків, які реєструються контролюючим органом шляхом включення

0: використання реєстраційного номера. Тож, кожна фізична особа, яка зареєстрована в державному реєстрі або в окремому державному реєстрі, може отримати відомості про себе, які наявні в такому реєстрі. Для отримання відомостей про себе з державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою або місцем проживання, або до будь-якого контролюючого органу, де є зручно, подає документ, що посвідчує особу, та заяву за формою 10-ДР. Якщо особа звертається через представника, то представник також додає до заяви за формою 10-ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, для отримання відомостей з державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію документа, що посвідчує особу довірителя. Оригінали документів після прийняття заяви повертаються, а копії залишаються у контролюючому органі та зберігаються разом із зазначеною заявою. Контролюючий орган протягом 3 робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з державного реєстру за певною формою. Отримати відомості про джерела суми нарахованих доходів з державного реєстру в один із таких способів – це в паперовій формі, тобто шляхом звернення особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою або до будь-якого іншого контролюючого органу найближчого до платника. А також це можна зробити в електронній формі – шляхом надсилання запиту через мобільний додаток «Моя податкова» або засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» або засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія». Всі відомості, вся інформація про суми нарахованих доходів, отриманих і сплачених податків на доходи фізичних осіб військового збору накопичується у державному реєстрі відповідно до поданих податковими агентами податкових розрахунків сум доходу, нарахованих на користь платників податків і суми отриманих з них податків. Відображення відомостей про особу у податковому реєстрі здійснюється за реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття цього коду. І офіційно повідомили про це контролюючий орган. Запит до державного реєстру про джерела і суми доходів можуть бути здійснено з використанням ідентифікатора, за яким особа перебуває на обліку в державному реєстрі на момент надходження запиту. Наприклад, фізична особа, яка перебувала на обліку в окремому реєстрі державного реєстру та змінила свої переконання і почала обліковуватися в державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків, то для отримання відомостей про себе з державного реєстру може подати заяву із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків. Тобто відомості їй нададуться з державного реєстру за той період, коли вона обліковується уже безпосередньо за номером. Якщо особі потрібно ще і відомості, коли вона перебувала в окремому реєстрі, тобто коли обліковувалася за номером і серією паспорта, тоді вона звертається до контролюючого органу із заявою в довільній формі, відповідно до вимог закону України про звернення громадян, з викладенням свого прохання щодо отримання інформації про джерела і суми доходів із зазначенням закритого ідентифікатора, тобто серії та номера паспорта, за яким вона раніше перебувала на обліку в окремому реєстрі. Крім того, хочемо зазначити, що відомості про джерела та суми доходів за період перебування особи в окремому реєстрі і в реєстрі за реєстраційним номером облікової картки можна отримати, починаючи з 1998 року.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Mállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működési alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-20, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-20, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Близькість, залежність, послуг один. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Ці три речі визначають стосунки Ісуса зі своїм Отцем. Вони є зразком того, які стосунки вам потрібно будувати з Богом. Близькість, залежність, послуг. По-перше, давайте подивимося на близькість. Ісус сказав, бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Ви відкриваєте себе, в тому числі свої найпотаємніші думки і таємниці, тільки тому, з ким ви близькі. І коли ви станете близькими з Богом, Він поділиться з вами тим, що іншим недоступне. Найбільшою пристрастю Давида було близьке пізнання Бога. У Псалмі 24 глава 4 вірш він пише: «Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь». Потім він продовжує: «Приязнь Господа до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм». Книга Псалмів, 24 глава, 14 вірш. Близькі стосунки з Богом включають в себе три речі. А. Бажання. Правда полягає в тому, що ви зараз настільки близькі до Бога, наскільки бажаєте бути. Інакше ви б переставили свої пріоритети, щоб це сталося. Б. Дисципліна. Це означає, що ви повинні щодня проводити час наодинці з Богом у молитві та читанні Біблії. Коли ви молитеся, ви розмовляєте з Богом. Коли ви читаєте Біблію, Бог говорить з вами. В. Радість. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Книга Псалмів, 36 глава, 4 вірш. Щось дивовижне відбувається, коли ви радієте в Господі. Його бажання стають бажаннями вашого серця, і Він може довірити їх вам. Ви хочете мати більш близькі стосунки з Господом. Якщо ви готові до них прагнути, ви можете їх отримати.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem a hétfő reggeli ébresztórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszöksz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
1: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники в понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей. А у ваших випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе» і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszubban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737 69-09.
5: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-го-твонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-го-твонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш.

0: Це Радіо Пульс.
1: Привіт, я Дмитро Зізюлін, лідер гурту «Латекс Фауна». На Радіо Пульс слухайте нашу пісню «Sweet».

0: Мати про це Пенсійний фонд України. Надалі виплати здійснюватимуться через відділення АТ «Укрпошта». Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
1: A végére egy felhívás.
0: Rekomendácia program.
1: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit. Ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református dicsőítő együttesek találkozójára.
0: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma főként borult időre számíthatunk, helyenként azonban záporok is kialakulhatnak, napközben időnként a nap is kisüthet. A hőmérséklet jelentősen mérséklődik, 22-23 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Сьогодні очікується переважно похмура погода, місцями з проясненнями. Подекуди пройдуть зливові дощі. Температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 22, плюс 23 градуси.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következнек.

Köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Rádió szlucheccsám. A Bajnokok Ligája első fordulójának programja újabb látványos mérkőzésekkel folytatódott. A Barcelona hazai pályán kiütötte a Feyenoordot, Rafinha duplázott mellette, Adeyemi, Gyámál és a nyári igazolás Gabriel Jesus is betalált. A Stuttgart maga biztosan verte a Vikinget, Demirovics mester hármassal vezette győzelemre a német csapatot. Az esti sávban a Paris Saint-Germain 6-1-re kiütötte a Slovan Bratislavát. A további mérkőzéseken a Liverpool hátrányból fordítva legyőzte az Atletico Madridot, az Arsenal idegenben döntött el a Napoli elleni meccset, a Galatasaray pedig kikapott a Sportingtól. Программа першого туру загальної етапу чемпіонів продовжилася низкою яскравих матчів. Барселона вдома розгромила Феєнорд. Дублю форми Рафіні забивали також Адеємі, Ямал і новачок Габріел Жезус. Штутгарт впевнено переграв Вікінг. Хет-трик на рахунку Демировича. У вечірньому слоті Парі Сен-Жермен розбив Словом Братиславу з рахунком 6-1. В інших матчах Ліверпуль здійснив вольовий камбек проти Атлетіко, Арсенал на виїзді дотиснув Наполі, а Галатасарай поступився Спортінгом. Szeptember 11 és 13-a között a spanyol fővárosban Madridban található új Madring versenypályán dől el a Formula 1 14. futamának győztese. Spanyolországban minden történelmi rekord a Ferrarié. A Scuderia két ikonikus versenyzője Michael Schumacher és Lewis Hamilton egyaránt 6 győzelemmel vezeti az örök ranglistát. A Madring először lát vendégül Formula 1-es futamot, a pálya szokatlan vonal vezetése jelentősen eltér a klasszikus spanyol helyszínektől, ezért izgalmas, kiszámíthatatlan verseny várható. Andrea Kimi Antonelli monzai győzelme után sokan újabb Mercedes sikert jósolnak, ám a szakértők szerint a listálónak nem lesz akkora előnye, mint az olasz futamon. A spanyol nagydíj nagy lehetőség a McLaren és a Ferrari számára, hogy a gyenge olaszországi szereplés után visszavágjanak és újra harcba szálljanak a győzelemért. З 11 по 13 вересня на новій трасі Мадрин у столиці Іспанії визначиться переможець 14-го етапу Формули 1. Усі історичні рекорди на іспанських етапах належать Феррарі. Саме гонщики Скудерії Міхаель Шумахер та Льюіс Хемілтон мають по 6 перемог на іспанській землі. Новий автодром вперше прийматиме гонку Формули 1. Заїзд обіцяє бути цікавим завдяки незвичній конфігурації траси, яка суттєво відрізняється від класичних іспанських етапів. Після неймовірної перемоги Андреа Кімі Антонеллі багато хто готовий віддати золото Мерседесу цього разу. Однак команда не матиме такої переваги, як у Монці. Гран-прі Іспанії стане шансом для Макларен та Феррарі, щоб відновитись після провального етапу в Італії та нав'язати боротьбу за перемогу. A mai játéknapon újabb mérkőzéseket rendeznek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A csütörtöki

0: program két idősávban zajlik. 18:45-ös kezdés Fenerbahce Róma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk. 21 órai kezdés Bayern München Bodø/Glimt, Slavia Praha Lenz, az újonc Komó az RB Leipziget fogadja, míg a Manchester United a szintén debütáló azeri Szabachal csap össze. Сьогодні в основному етапі Ліги Чемпіонів пройдуть чергові поєдинки. Програма четверга розділена на два часові блоки. 19:45 – стартові матчі. Фенербахче – Рома, ПСВ – Ейнтховен, Шахтар – Донецьк. О 22:00 – Баварія – Бодø/Глімт, Славія – Прага – Ланц. Дебютант Комо приймає на своєму полі РБ Лейпциг. Манчестер Юнайтед зіграє ще з одним новачком – азербайджанським Сабахом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorlózó Váhuzalosájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050-045-7.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
6: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
7: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус sebesség. Ugyanaz a havidíj.
3: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az AstraMed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 10 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kátyúzási akciót szerveznek a Nagybégányi kistérségben. A kistérségben számos útszakasz szorul javításra, azonban a helyi önkormányzatnak jelenleg nincs elegendő anyagi forrása az utak teljes körű felújítására, ezért hideg aszfaltot szereztek be, amellyel igyekeznek megszüntetni a legnagyobb úthibák. A munkálatokba a pedagógusokat is bevonták a Tedd Magad akció keretében. A tanárok egy nap munkával segítenek a kátyúk betömésében. A kezdeményezésről a Nagybégányi kistérség polgármestere Nagy Anna számolt be.
5: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány a kistérségen belül sem, és mivel hogy nagyobb pénzösszege nincs a kistérségnek, amivel tudná ezeket az utakat feljavítani, sikerült beszereznünk ezt a hideg aszfaltot, a zsákos anyagot, és evel próbáljuk a kátyukat megtömködni, elhárítani azt a hibát, hogy kevesebb kátyú legyen. Mivel, hogy erre ember sincsen, ugye, aki ezt a munkálatokat elvégezze, főleg olyan ember, aki mentességgel rendelkezne, ezért felkértük a tanárokat Tedd Magad akcióba, hogy segítsenek egy napi munkával ezeket a munkálatokat elvégezni. Jelen pillanatban ők vannak Kinguton, és kátyúznak, aszfaltoznak.
4: У Великобиганській громаді організовують акцію з ямкового ремонту доріг. У громаді чимало ділянок доріг потребують ремонту, однак наразі місцева влада не має достатньо фінансових ресурсів для повного відновлення дорожнього покриття. Тому було придбано холодний асфальт, за допомогою якого намагаються усунути найбільші пошкодження на дорогах. До ремонтних робіт також залучили педагогів у межах акції «Зроби сам». Вчителі протягом одного робочого дня допомагатимуть засипати дорожні ями. Про ініціативу повідомила голова Великобиганської громади Нодь Анна. Далі ви чуєте її слова.
5: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány.
4: Так, на жаль, ям на дорогах у громаді вистачає, оскільки громада наразі не має достатньо коштів, щоб повноцінно відремонтувати ці дороги. Нам вдалося придбати холодний асфальт, матеріал у мішках. З його допомогою намагаємося засипати ями та усунути пошкодження, щоб їх на дорогах стало менше. Оскільки немає і людей, які могли б виконати ці роботи, особливо тих, хто має відповідну кваліфікацію, ми звернулися до вчителів у межах акції «Зроби сам», щоб вони протягом одного робочого дня допомогли виконати ці роботи. Наразі вони перебувають у селі Гуд, де займаються ямковим ремонтом та асфальтуванням доріг, зазначила Нодь Анна.
3: Perekszászban azt ellenőrizték, hogyan szervezik meg az iskolások ingyenes étkeztetését. Vitali Mátyi, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás vezetője, Babiak Zoltán a Beregszászi Kistérség polgármesterével együtt három oktatási intézményt keresett fel, a Beregszászi Betlen Gábor Liceumot, a Beregszászi Botusnyák Liceumot, valamint az Opreroma Beregszászi Gimnáziumot. Az ebéd során az intézmények vezetőivel, pedagógusaival és diákjaival is beszélgettek, valamint a gyakorlatban is megtekintették, hogyan zajlik az iskolai étkeztetés. Az ingyenes étkeztetési program kibővítése az iskolai étkeztetés reformjának egyik fontos része, amelyet Ukrajna First Lady-je Olena Zelenska kezdeményezett.
4: У Берегові перевірили, як організували безоплатне харчування школярів. Про це повідомив голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій. Він разом із головою Берегівської громади Золтаном Бабяком відвідали три заклади освіти міста – Берегівський ліцей імені Габора Бетлена, ліцей імені Федора Потушняка та Берегівську гімназію Опрерома. Під час обіду вони поспілкувалися з керівниками закладів, педагогами та учнями, а також ознайомилися з організацією харчування на практиці. Розширення програми безоплатного харчування є одним із етапів реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Йдеться у повідомленні.
3: Masszív vérzés egy flexel történt sérülés után, életet mentettek a mentősök kaszonyban. A helyszínre gyorsan kiérkezett a mentőcsapat, a szakemberek azonnal megkezdték a sürgősségi ellátást. A férfi állapotát a Beregszászi kórházba történő szállítás közben is folyamatosan ellenőrizték. Ott átadták az orvosoknak további kezelésre. A sürgősségi egészségügyi szolgálat emlékeztet, elektromos szerszámok használatakor mindig be kell tartani a biztonsági szabályokat. Erős vérzés esetén azonnal hívni kell a 103-as segélyhívó számot, és meg kell kezdeni a vérzés elállítását. Minden perc számít, és élet.

0: egyéb állami szociális juttatások címzetjeinek számlavezetése terén. Ha ön a nyugdíját vagy más szociális juttatását az említett bankon keresztül kapja, 2026. szeptember 15-éig a következőket kell tennie. Választania kell egy másik államilag kijelölt bankot a juttatások folyósításához. Számlát kell nyitnia az új banknál, értesítenie kell Ukrajna nyugdíj alapját a folyósítás módjának megváltozásáról. Fontos, amennyiben szeptember 15-éig nem választ másik bankot, és erről nem tájékoztatja a nyugdíjalapot, a továbbiakban a juttatásokat az UKPosta postai fiókjain keresztül folyósítják, közölte az ukrán nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatósága.
1: АТ «Укрексімбанк» з 1 жовтня 2026 року припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України в частині обслуговування рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Якщо ви отримуєте пенсію чи іншу соціальну виплату через згаданий банк, вам необхідно до 15 вересня обрати інший уповноважений банк для отримання виплат. Відкрити у ньому рахунок, повідомити Пенсійний фонд України про зміну способу виплати. Зверніть увагу, якщо до 15 вересня 2026 того року не обрати інший банк та не повідомити про це Пенсійний фонд України. Надалі виплати здійснюватимуться через відділення АТ «Укрпошта». Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
0: A végére egy felhívás.
1: Rekomendácia program.
0: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit. Ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református dicsőítő együttesek találkozójára.
1: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma főként borult időre számíthatunk, helyenként azonban záporok is kialakulhatnak. Napközben időnként a nap is kisüthet. A hőmérséklet jelentősen mérséklődik, 22-23 fok körüli maximumokra számíthatunk.
1: Сьогодні очікується переважно похмура погода місцями з проясненнями. Подекуди пройдуть зливові дощі. Температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 22, плюс 23 градуси.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.

0: заяв від учнів, які представляють 39 навчальних закладів. Загалом було сформовано 59 груп. У програмі беруть участь 357 дівчат та 479 хлопців. Серед абітурієнтів є й такі, хто відвідує тренування вже п'ятий рік поспіль. Робота в розвитку талантів стартувала у вересні і реалізується у 21 центрах гандбольної майстерності Genius із залученням 26 фахівців. Munkácson szeptember 26-án rendezik a Dryland Kenny Cross bajnokságot. A verseny szervezője az Ukrán Kinológiai Sport Szövetség. A bajnokság formátuma 1000 méteres futás, ahol a sportolók kutyáikkal együtt teljesítik a távot. A szervezők legfeljebb 50 résztvevőt és 34 lábút várnak. A mezőnyben kiskorú sportolók is indulnak. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsítése, a kinológiai sport fejlesztése, valamint a felelős, gondolkodó állattartás szemléletének erősítése. У Мукачеві 26 вересня пройде чемпіонат з Dryland Kenny Cross, присвячений захисникам і захисницям України. Організатором заходу виступає громадська організація Всеукраїнська федерація військово-кінологічного спорту. Формат чемпіонату – забіг спортсменів разом із собаками на дистанції 1000 метрів. Участь у змаганнях візьмуть до 50 спортсменів та 30 собак. Серед учасників будуть і неповнолітні. Мета організаторів – популяризація здорового способу життя, розвиток кінологічного спорту та виховання дбайливого ставлення до тварин. Kárpátalja emlékszik sportlegendáira. Gennady Csapligin saját generációjának egyik legsikeresebb kerékpárosa, nemzetközi sportmester, nemzetközi versenyek dobogósa. Csapligin szorosan kötődött a kárpátaljai kerékpársporthoz. A bicikli iránti rajongás már iskolás korában kialakult, később pedig professzionális pályafutássá nőtte ki magát. 1969-ben bronzérmet nyert az ausztriai nemzetközi többnapos versenyen, illetve harmadik helyet az Európa-bajnokság budapesti mezőnyversenyében. 1970-ben ezüstérem az országos bajnokságban, a 40 kilométeres csapatversenyben. 1971-ben ezüstérem a Népek Spartakiádján. Az aktív versenyzés befejezése után Gennady Csapligin továbbra is a sportban maradt, edzőként dolgozott Munkácson, és tapasztalatait a fiatal kerékpárosoknak adta tovább. Закарпаття пам'ятає своїх спортивних легенд, і серед них особливе місце займає Геннадій Чаплигін, один із найуспішніших велогонщиків свого покоління. Майстер спорту міжнародного класу, призер міжнародних змагань, тренер, який присвятив велоспорту все своє життя. Геннадій Чаплигін був тісно пов'язаний із закарпатським велоспортом. Захоплення велосипедом з'явилось ще у шкільні роки, а згодом переросло у професійну кар'єру. У 1969 році бронза на міжнародній багатоденній гонці в Австрії і третє місце на чемпіонаті Європи групи в гонці в Будапешті. 1970 рік – срібло чемпіонату командній гонці на 40 кілометрів. 1971 рік – срібна нагорода спартакіади. Завершивши активні виступи, Геннадій Чаплигін залишився у спорті. Працював тренером у Мукачеві та передавав свій досвід молодим велосипедистам. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолді, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGANEDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGANEDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Odakint már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0606 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0606 78 49 950.

0: Felhívás. Оголошення.
1: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít, kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус». Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: бейб. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr- és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.

0: Близькість, залежність, послух один. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. Євангеліє від Івана, 5 глава, 20 вірш. Ці три речі визначають стосунки Ісуса зі своїм Отцем. Вони є зразком того, які стосунки вам потрібно будувати з Богом. Близькість, залежність, послух. По-перше, давайте подивимося на близькість. Ісус сказав, бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Ви відкриваєте себе, в тому числі свої найпотаємніші думки і таємниці, тільки тому, з ким ви близькі. І коли ви станете близькими з Богом, Він поділиться з вами тим, що іншим недоступне. Найбільшою пристрастю Давида було близьке пізнання Бога. У Псалмі, 24 глава, 4 вірш, він пише: «Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь». Потім він продовжує: «Приязнь Господа до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм». Книга Псалмів, 24 глава, 14 вірш. Близькі стосунки з Богом включають в себе три речі. А. Бажання. Правда полягає в тому, що ви зараз настільки близькі до Бога, наскільки бажаєте бути. Інакше ви б переставили свої пріоритети, щоб це сталося. Б. Дисципліна. Це означає, що ви повинні щодня проводити час наодинці з Богом у молитві та читанні Біблії. Коли ви молитеся, ви розмовляєте з Богом. Коли ви читаєте Біблію, Бог говорить з вами. В. Радість. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Книга Псалмів, 36 глава, 4 вірш. Щось дивовижне відбувається, коли ви радієте в Господі. Його бажання стають бажаннями вашого серця, і Він може довірити їх вам. Ви хочете мати більш близькі стосунки з Господом. Якщо ви готові до них прагнути, ви можете їх отримати.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.

0: відбулася підсумкова виставка мистецького табору «Ортутай-2026». На виставці представили роботи художників, які взяли участь у мистецькому таборі. Відвідувачі отримали можливість ознайомитися з творчим процесом останніх днів та побачити завершені роботи митців. Виставку можна відвідати до 1 жовтня. Про це більше розповів Іштван Моруші, директор греко-католицького центру імені Еламира Ортутая.
1: Második Ortutai Elemér görögkatolikus alkotótábornak a záró kiállítása.
0: Проходить підсумкова виставка другого греко-католицького мистецького табору імені Еламира Ортутая. Сам мистецький табір відбувся в останній тиждень серпня. У ньому взяли участь 10 закарпатських художників. Серед них троє, так би мовити, старші, зріліші митці – Атіла Копріва, Пейтер Матл та Ференц Ерфан. Решта – молодші художники. Є ті, хто щойно закінчив художній університет, а є і ті, хто вже певний час займається творчістю, але все ще не перебуває на етапі професійного становлення. Основна мета мистецького табору – допомогти митцям віднайти зв'язок між церквою і світом, тобто між природою та Богом, щоб цей зв'язок знайшов своє відображення через душу художника та його творчі здібності. Виставку можна буде відвідати до 1 жовтня, зазначив в інтерв'ю нам Маруші Іштван.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
4: Ma főként borult időre számíthatunk, helyenként azonban záporok is kialakulhatnak, napközben időnként a nap is kisüthet. A hőmérséklet jelentősen mérséklődik, 22-23 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Сьогодні очікується переважно похмура погода, місцями з проясненнями. Подекуди пройдуть зливові дощі. Температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 22, плюс 23 градуси.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Génius Jótékonysági Alapítványa II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sport Akadémiai Központjával együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a tehetséggondozó munkáját a kézilabda tehetségpontokban. A program célja kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és verseny lehetőség biztosítása. A tehetségpontokba április 28 és augusztus 10-e között lehetett jelentkezni, ez idő alatt 830 a tanuló nyújtotta be jelentkezését, akik 39 oktatási intézményből kerültek be iskolázásra. Összesen 59 csoport alakult, a programban 357 lány és 479 fiú vesz részt. A jelentkezők között olyanok is vannak, akik már 5. éve látogatják az edzéseket. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől indult, 21 Génius kézilabda tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg. Lógyini фонд Génius Успюпрати Закарпатським Угорським університетом імені Ференца Ракоці ДРОО та Спортивно-академічним центром Угорської асоціації гандболу і в цьому навчальному році продовжує свою роботу в розвитку талантів у центрах гандбольної майстерності. Метою програми є популяризація гандболу в закарпатських школах, пошук молодих талантів та надання їм можливості брати участь у змаганнях. Прийом заявок до центрів підтримки талантів тривав із 28 квітня по 10 серпня. За цей час було подано 836 заяв від учнів, які представляють 39 навчальних закладів. Загалом було сформовано 59 груп. У програмі беруть участь 357 дівчат та 479 хлопців. Серед абітурієнтів є й такі, хто відвідує тренування вже 5-й рік поспіль. Робота в розвитку талантів стартувала у вересні і реалізується у 21 центрах гандбольної майстерності Genius із залученням 26 фахівців. Munkácson szeptember 26-án megrendezik a Dryland Kenny Cross bajnokságot. A verseny szervezője az Ukrán Kinológiai Sport Szövetség. A bajnokság formátuma 1000 méteres futás, ahol a sportolók kutyáikkal együtt teljesítik a távot. A szervezők legfeljebb 50 résztvevőt és 34 lábút várnak. A mezőnyben kiskorú sportolók is indulnak. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsítése, a kinológiai sport fejlesztése, valamint a felelős, gondolkodó állattartás szemléletének erősítése. У Мукачеві 26 вересня пройде чемпіонат з Dryland Kenny Cross, присвячений захисникам і захисницям України. Організатором заходу виступає громадська організація Всеукраїнська федерація військово-кінологічного спорту. Формат чемпіонату – забіг спортсменів разом із собаками на дистанції 1000 метрів. Участь у

0: змагання візьмуть до 50 спортсменів та 30 собак. Серед учасників будуть і неповнолітні. Мета організаторів – популяризація здорового способу життя, розвиток кінологічного спорту та виховання дбайливого ставлення до тварин. Carpatoio MLX sport legendáira, Gennady Csapligin saját generációjának egyik legsikeresebb kerékpárosa, nemzetközi sportmester, nemzetközi versenyek dobogósa. Csapligin szorosan kötődött a kárpátaljai kerékpársporthoz. A bicikli iránti rajongás már iskolás korában kialakult, később pedig professzionális pályafutássá nőtte ki magát. 1969-ben bronzérmet nyert az ausztriai nemzetközi többnapos versenyen, illetve harmadik helyet az Európa-bajnokság budapesti mezőnyversenyében. 1970-ben ezüstérem az országos bajnokságban, a 40 kilométeres csapatversenyben, 1971-ben ezüstérem a Népek Spartakiádján. Az aktív versenyzés befejezése után Gennady Csapligin továbbra is a sportban maradt, edzőként dolgozott Munkácson, és tapasztalatait a fiatal kerékpárosoknak adta tovább. Закарпаття пам'ятає своїх спортивних легенд, і серед них особливе місце займає Геннадій Чаплигін, один із найуспішніших вилегонщиків свого покоління. Майстер спорту міжнародного класу, призер міжнародних змагань, тренер, який присвятив велоспорту все своє життя. Геннадій Чаплигін був тісно пов'язаний із закарпатським велоспортом. Захоплення велосипедом з'явилось ще у шкільні роки, а згодом переросло у професійну кар'єру. У 1969 році бронза на міжнародній багатоденній гонці в Австрії і третє місце на чемпіонаті Європи групи в гонці в Будапешті. 1970 рік – срібло чемпіонату командній гонці на 40 кілометрів. 1971 рік – срібна нагорода спартакіади. Завершивши активні виступи, Геннадій Чаплигін залишився у спорті. Працював тренером у Мукачеві та передавав свій досвід молодим велосипедистам. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлоттак.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 200 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.
12: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
13: Реклама о капчуладбан. Хіві о нулахот вагот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготова валокузашат. 066 78 49 950.

0: 23 fok körüli maximumokra számíthatunk.
1: Сьогодні очікується переважно похмура погода, місцями з проясненнями. Подекуди пройдуть зливові дощі. Температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 22, плюс 23 градуси.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! A Bajnokok Ligája első fordulójának programja újabb látványos mérkőzésekkel folytatódott. A Barcelona hazai pályán kiütötte a Feyenoordot, Rafinha duplázott, mellette Adeyemi, Gyámál és a nyári igazolás Gabriel Jesus is betalált. A Stuttgart maga biztosan verte a Vikinget, Demirovics mester hármassal vezette győzelemre a német csapatot. Az esti sávban a Paris Saint-Germain 6-1-re kiütötte a Slovan Bratislavát. A további mérkőzéseken a Liverpool hátrányból fordítva legyőzte az Atletico Madridot, az Arsenal idegenben döntött el a Napoli elleni meccset, a Galatasaray pedig kikapott a Sportingtól. Программа першого туру загальної етапу чемпіонів продовжилася низкою яскравих матчів. Барселона вдома розгромила Феєнорд. Дублю форми Рафіні забивали також Адеємі, Ямал і новачок Габріел Жезус. Штутгарт впевнено переграв Вікінг. Хет-трик на рахунку Демировича. У вечірньому слоті Парі Сен-Жермен розбив словом Братиславу з рахунком 6-1. В інших матчах Ліверпуль здійснив вольовий камбек проти Атлетіко, Арсенал на виїзді дотиснув Наполі, а Галатасарай поступився Спортінгом. Szeptember 11 és 13-a között a spanyol fővárosban, Madridban található új Madring versenypályán dől el a Formula 1 14. futamának győztese. Spanyolországban minden történelmi rekord a Ferrarié. A Scuderia két ikonikus versenyzője, Michael Schumacher és Lewis Hamilton egyaránt 6 győzelemmel vezeti az örök ranglistát. A Madring először lát vendégül Formula 1-es futamot, a pálya szokatlan vonal vezetése jelentősen eltér a klasszikus spanyol helyszínektől, ezért izgalmas, kiszámíthatatlan verseny várható. Andrea Kimi Antonelli monzai győzelme után sokan újabb Mercedes sikert jósolnak, ám a szakértők szerint az istállónak nem lesz akkora előnye, mint az olasz futamon. A spanyol nagydíj nagy lehetőség a McLaren és a Ferrari számára, hogy a gyenge olaszországi szereplés után visszavágjanak és újra harcba szálljanak a győzelemért. З 11 по 13 вересня на новій трасі Мадрин у столиці Іспанії визначиться переможець 14-го етапу Формули 1. Усі історичні рекорди на іспанських етапах належать Феррарі. Саме гонщики Скудерії Міхаель Шумахер та Льюіс Хемілтон мають по 6 перемог на іспанській землі. Новий автодром вперше прийматиме гонку Формули 1. Заїзд обіцяє бути цікавим завдяки незвичній конфігурації траси, яка суттєво відрізняється від класичних іспанських етапів. Після неймовірної перемоги Андреа Кімі Антонеллі багато хто готовий віддати золото Мерседесу й цього разу. Однак команда не матиме такої переваги, як у Монці. Гран-прі Іспанії стане шансом для Макларен та Феррарі, щоб відновитись після провального етапу в Італії та нав'язати боротьбу за перемогу. A mai játéknapon újabb mérkőzéseket rendeznek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A csütörtöki program két idősávban zajlik. 18:45-ös kezdés, Fenerbahce-Róma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk. 21 órai kezdés, Bayern München Bodø/Glimt, Slavia-Praha-Lenz. Az újonc Como az RB Leipziget fogadja, míg a Manchester United a szintén debütáló azeri Szabáhal csap össze. Сьогодні в основному етапі Ліги Чемпіонів пройдуть чергові поєдинки. Програма четверга розділена на два часові блоки. 19:45 – стартові матчі. Фенербахче-Рома, ПСВ Ейнтховен, Шахтар Донецьк. О 22:00 – Баварія, Бодø/Глімт, Слав'я-Прага-Ланс. Дебютант Комо приймає на своєму полі РБ Лейпциг. Манчестер Юнайтед зіграє ще з одним новачком – азербайджанським Сабахом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
3: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Nascode numero 351 2022 0222.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
10: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
11: Halottitor és megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилюйте.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Reklám a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
5: Реклама Копчуладбан. Хіві онулохотвогот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Наукова виставка мистецького табору «Ортутай-2026». На виставці представили роботи художників, які взяли участь у мистецькому таборі. Відвідувачі отримали можливість ознайомитися з творчим процесом останніх днів та побачити завершені роботи митців. Виставку можна відвідати до 1 жовтня. Про це більше розповів Іштван Моруші, директор греко-католицького центру імені Еламира Ортутая.
1: Második Ortutai Elemér görögkatolikus alkotótábornak a záró kiállítása.
0: Проходить підсумкова виставка другого греко-католицького мистецького табору імені Еламира Ортутая. Сам мистецький табір відбувся в останній тиждень серпня. У ньому взяли участь 10 закарпатських художників. Серед них троє, так би мовити, старші, зріліші митці – Атіла Копріва, Пейтер Матл та Ференц Ерфан. Решта – молодші художники. Є ті, хто щойно закінчив художній університет, а є і ті, хто вже певний час займається творчістю, але все ще не перебуває на етапі професійного становлення. Основна мета мистецького табору – допомогти митцям віднайти зв'язок між церквою і світом, тобто між природою та Богом, щоб цей зв'язок знайшов своє відображення через душу художника та його творчі здібності. Виставку можна буде відвідати до 1 жовтня, зазначив в інтерв'ю нам Маруші Іштван.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárás.
4: Napfőként borult időre számíthatunk, helyenként azonban záporok is kialakulhatnak. Napközben időnként a nap is kisüthet. A hőmérséklet jelentősen mérséklődik, 22-23 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Сьогодні очікується переважно похмура погода місцями з проясненнями. Подекуди пройдуть зливові дощі. Температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 22, плюс 23 градуси.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következне.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó Szlukacsám. A Génius Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a tehetséggondozó munkáját a kézilabda tehetségpontokban. A program célja kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenylehetőség biztosítása. A tehetségpontokba április 28 és augusztus 10-e között lehetett jelentkezni, ez idő alatt 836 tanuló nyújtotta be jelentkezését, akik 39 oktatási intézményből kerültek be iskolázásra. Összesen 59 csoport alakult, a programban 357 lány és 479 fiú vesz részt. A jelentkezők között olyanok is vannak, akik már 5. éve látogatják az edzéseket. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől indult, 21 Génius kézilabda tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg. Благодійний фонд «Геніус» у співпраці з Закарпатським угорським університетом імені Ференца Рákóczi ДРОЛ та спортивно-академічним центром Угорської асоціації гандболу і в цьому навчальному році продовжує свою роботу в розвитку талантів у центрах гандбольної майстерності. Метою програми є популяризація гандболу в закарпатських школах, пошук молодих талантів та надання їм можливості брати участь у змаганнях. Прийом заявок до центрів підтримки талантів тривав із 28 квітня по 10 серпня. За цей час було подано 836 заяв від учнів, які представляють 39 навчальних закладів. Загалом було сформовано 59 груп, у програмі беруть участь 357 дівчат та 479 хлопців. Серед абітурієнтів є й такі, хто відвідує тренування вже 5-й рік поспіль. Робота в розвитку талантів стартувала у вересні і реалізується у 21 центрах гандбольної майстерності «Геніус» із залученням 26 фахівців. Munkáson szeptember 26-án megrendezik a Dryland Canicross bajnokságot. A verseny szervezője az Ukrán Kinológiai Sport Szövetség. A bajnokság formátuma 1000 méteres futás, ahol a sportolók kutyáikkal együtt teljesítik a távot. A szervezők legfeljebb 50 résztvevőt és 34 lábút várnak. A mezőnyben kiskorú sportolók is indulnak. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsítése, a kinológiai sport fejlesztése, valamint a felelős, gondolkodó állattartás szemléletének erősítése. У Мукачеві 26 вересня пройде чемпіонат з Dryland Canicross, присвячений захисникам і захисницям України. Організатором заходу виступає громадська організація Всеукраїнська федерація військово-кінологічного спорту. Формат чемпіонату – забіг спортсменів разом із собаками на дистанції 1000 метрів. Участь у змаганнях візьмуть

0: До 50 спортсменів та 30 собак серед учасників будуть і неповнолітні. Мета організаторів – популяризація здорового способу життя, розвиток кінологічного спорту та виховання дбайливого ставлення до тварин. Carpatojo emlékszik sportlegendáira. Gennadij Csapligin saját generációjának egyik legsikeresebb kerékpárosa, nemzetközi sportmester, nemzetközi versenyek dobogósa. Csapligin szorosan kötődött a kárpátaljai kerékpársporthoz. A bicikli iránti rajongás már iskolás korában kialakult, később pedig professzionális pályafutássá nőtte ki magát. 1969-ben bronzérmet nyert az ausztriai nemzetközi többnapos versenyen, illetve harmadik helyet az Európa-bajnokság budapesti mezőnyversenyében. 1970-ben ezüstérem az országos bajnokságban, a 40 kilométeres csapatversenyben, 1971-ben ezüstérem a népek spartakiádján. Az aktív versenyzés befejezése után Gennadij Csapligin továbbra is a sportban maradt, edzőként dolgozott Munkácson, és tapasztalatait a fiatal kerékpárosoknak adta tovább. Закарпаття пам'ятає своїх спортивних легенд, і серед них особливе місце займає Геннадій Чаплигін, один із найуспішніших велогонщиків свого покоління. Майстер спорту міжнародного класу, призер міжнародних змагань, тренер, який присвятив велоспорту все своє життя. Геннадій Чаплигін був тісно пов'язаний із закарпатським велоспортом. Захоплення велосипедом з'явилось ще у шкільні роки, а згодом переросло у професійну кар'єру. У 1969 році бронза на міжнародній багатоденній гонці в Австрії і третє місце на чемпіонаті Європи групи гонці в Будапешті. 1970 рік – срібло чемпіонату командній гонці на 40 кілометрів. 1971 рік – срібна нагорода спартакіади. Завершивши активні виступи, Геннадій Чаплигін залишився у спорті. Працював тренером у Мукачеві та передавав свій досвід молодим велосипедистам. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотак.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Берегмед Берегсаз. Szakértő segítség egy helyen. Берегсаз, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Ценскод номер 351 2202 22.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снєжка Берегсаз. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
6: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама окопчуладбан. Хіві онулахот вонгот хетвенюц недвенкіленц кіленцаз өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Orosz támadások rongálták meg élelmiszerláncok raktárait és logisztikai központjait Kijevben és más ukrán városokban. A hatóságok szerint rendszer szintű támadás érte az ország élelmiszerellátását. Tarasz Viszocki, ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi minisztere úgy fogalmazott, ez a támadási hullám a teljes körű orosz invázió kezdete óta a legnagyobb ilyen jellegű csapás. Míg 2022-ben elsősorban az exporthoz és a mezőgazdasághoz kapcsolódó infrastruktúrát támadták, az követő években pedig az energetikai ágazat került a célkeresztbe, addig a 2026 augusztusában és szeptemberében végrehajtott támadások már a civil lakosság belső ellátási rendszerét érintik. Szakértők szerint az infrastruktúra károsodása miatt egyes élelmiszerek ára néhány százalékkal emelkedhet, bizonyos termékek esetében pedig akár 15%-os drágulás is bekövetkezhet.
7: Російські атаки пошкодили склади і логістичні центри продуктових мереж у Києві та інших містах. Влада заявила про системний удар по постачанню. Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022 році ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищував енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За словами експертів, через пошкодження інфраструктури окремі товари можуть подорожчати на кілька відсотків, а в деяких випадках до 15%, пише РБК «Україна».
6: Kárpátalja 64 millió hrivnyával támogatja mobil óvóhelyek telepítését a harkivi iskolások számára. Az új tanévet Kárpátalján mintegy 146 ezer diák kezdte meg az iskolapadokban, az oktatás pedig jelenléti formában zajlik. A frontmenti régiókban azonban a személyes oktatás lehetősége elsősorban a biztonsági körülményektől függ. Harkiv megyében például a diákok mindössze 35%-a tanul jelenléti formában. A gyermekek biztonságos oktatásának biztosítása érdekében az állam 840 mobil óvóhely telepítését tervezi 6 frontmenti megyében. A kezdeményezéshez Kárpátalja is csatlakozik, a megye pedig 64 millió hrivnyát különít el a harkivi iskolák mobil óvóhelyeinek kialakítására, közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője.
7: Закарпаття виділить 64 мільйони гривень на мобільні укриття для школярів Харківщини. Новий навчальний рік на Закарпатті розпочали за партами близько 146 тисяч школярів. Школи області працюють в очному форматі. Водночас у прифронтових регіонах можливість навчатися у школі безпосередньо залежить від безпеки. Зокрема, на Харківщині очно навчаються лише 35% школярів. Щоб забезпечити безпечний доступ дітей до освіти, держава реалізує проєкт зі встановлення 840 мобільних укриттів у 6 прифронтових областях. До цієї ініціативи долучається і Закарпаття. Область виділяє 64 мільйони гривень на встановлення мобільних укриттів для школярів Харківщини. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
6: Az ukrán miniszteri kabinet jóváhagyta a szakképzésben résztvevő diákok gyakorlati képzésének új szabályzatát. Az új rendelkezések értelmében a tanulók a gyakorlat során megkeresett összeg 100%-át megkapják, emellett a gyakorlati idő beszámítható lesz a munkaviszonyba és a biztosítási időbe is. A változások egyszerűsítik az oktatási intézmények és a munkáltatók együttműködését. Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium tájékoztatása szerint a szakmai gyakorlatilag gyakorlat továbbra is kötelező része a képzésnek, és vállalatoknál, intézményeknél, illetve szervezeteknél is teljesíthető, azok tulajdonformájától függetlenül.
7: Кабінет міністрів затвердив новий порядок практичної підготовки здобувачів професійної освіти, який передбачає виплату студентам 100% зароблених під час практики коштів, можливість зарахування цього періоду до трудового та страхового стажу та спрощення співпраці закладів освіти з роботодавцями. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України. Практика залишається обов'язковою складовою навчання та може проходити на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності.
6: Az Ukrexim Bank, amelynek fiók intézete egykor Beregszászban, az Ivano-Frankó utcában az új piac mellett üzemelt, 2026. október 1-től megszünteti együttműködését Ukrajna nyugdíj alapjával, a nyugdíjak, lakhatási támogatások, kedvezmények és egyéb állami szociális juttatások címzetjeinek számlavezetése terén. Ha ön a nyugdíját vagy más szociális juttatását az említett bankon keresztül kapja, 2026. szeptember 15-ig a következőket kell tennie. Választania kell egy másik államilag kijelölt bankot a juttatások folyósításához. Számlát kell nyitnia az új banknál, értesítenie kell Ukrajna nyugdíj alapját a folyósítás módjának megváltozásáról. Fontos, amennyiben szeptember 15-ig nem választ másik bankot, és erről nem tájékoztatja a nyugdíj alapot, a továbbiakban a juttatásokat az UKPosta postai fiókjain keresztül folyósítják, közölt az Ukrán nyugdíj alap Kárpátaljai megyei főigazgatósága.
7: Укрексімбанк, відділення якого свого часу працювало в Берегові на вулиці Івана Франка поруч із Новим Ринком, з 1 жовтня припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України в частині обслуговування рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Якщо ви отримуєте пенсію чи іншу соціальну виплату через згаданий банк, вам необхідно до 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк для отримання виплат, відкрити в ньому рахунок, повідомити Пенсійний фонд України про зміну способу виплати. Зверніть увагу, якщо до 15 вересня 2026 року не обрати інший банк та не повідомити про це Пенсійний фонд України, надалі виплати здійснюватимуться через відділення АТ «Укрпошта». Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
6: A végére egy felhívás. Közös tanévkezdő istentiszteletre várják a pedagógusokat, diákokat és családokat a Beregszászi Református templomban. Szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor közösen kérnek áldást a 2026-27-es tanévre. A szervezők szeretettel várják a pedagógusokat, a diákokat és családokat az ünnepi alkalomra.
7: Оголошення. Спільне богослужіння з нагоди початку нового навчального року. Педагогів, учнів та їхні родини запрошують до Берегівської реформатської церкви на спільне богослужіння з нагоди початку навчального року. Подія відбудеться 13 вересня у неділю, з початком об 11 за київським часом. Тут спільно молитимуться та проситимуть Божого благословення на 2026-27 навчальний рік. Організатори щиро запрошують педагогів, учнів та їхні родини долучитися до святкового богослужіння.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban is marad a változó idő, jelentős csapadékra nem kell számítani. A levegő hőmérséklete 25 fok körül alakul.
7: У наступні години протримається мінлива погода. Значних опадів

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Bajnokok Ligája első fordulójának programja újabb látványos mérkőzésekkel folytatódott. A Barcelona hazai pályán kiütötte a Feyenoordot, Rafinha duplázott mellette, Adeyemi, Gyámál és a nyári igazolás Gabriel Jesus is betalált. A Stuttgart maga biztosan verte a Vikinget, Demirovics mester hármassal vezette győzelemre a német csapatot. Az esti sávban a Paris Saint-Germain 6-1-re kiütötte a Slovan Bratislavát, a további mérkőzéseken a Liverpool hátrányból fordítva legyőzte az Atletico Madridot, az Arsenal idegenben döntött el a Napoli elleni meccset, a Galatasaray pedig kikapott a Sportingtól. Программа першого туру загального етапу Ліги Чемпіонів продовжилася низкою яскравих матчів. Барселона вдома розгромила Феєнорд. Дублю форми Рафіні забивали також Адеємі, Ямал і новачок Габріел Жезус. Штутгарт впевнено переграв Вікінг. Хет-трик на рахунку Деміровича. У вечірньому слоті Парі Сен-Жермен розбив Словом Братиславу з рахунком 6-1. В інших матчах Ліверпуль здійснив вольовий камбек проти Атлетіко, Арсенал на виїзді дотиснув Наполі, а Галатасарай поступився Спортінгу. Szeptember 11 és 13-a között a spanyol fővárosban, Madridban található új Madring versenypályán dől el a Formula 1 14. futamának győztese. Spanyolországban minden történelmi rekord a Ferrarié. A Scuderia két ikonikus versenyzője, Michael Schumacher és Lewis Hamilton egyaránt 6 győzelemmel vezeti az örök ranglistát. A Madring először lát vendégül Formula 1-es futamot, a pálya szokatlan vonal vezetése jelentősen eltér a klasszikus spanyol helyszínektől, ezért izgalmas, kiszámíthatatlan verseny várható. André Kimi Antonelli monzai győzelme után sokan újabb Mercedes sikert jósolnak, ám a szakértők szerint az istállónak nem lesz akkora előnye, mint az olasz futamon. A spanyol nagydíj nagy lehetőség a McLaren és a Ferrari számára, hogy a gyenge olaszországi szereplés után visszavágjanak és újra harcba szálljanak a győzelemért. З 11 по 13 вересня на новій трасі Мадрин у столиці Іспанії визначиться переможець 14-го етапу Формули 1. Усі історичні рекорди на іспанських етапах належать Феррарі. Саме гонщики Скудерії Міхаель Шумахер та Льюіс Хемілтон мають по 6 перемог на іспанській землі. Новий автодром вперше прийматиме гонку Формули 1. Заїзд обіцяє бути цікавим завдяки незвичній конфігурації траси, яка суттєво відрізняється від класичних іспанських етапів. Після неймовірної перемоги Андреа Кімі Антонеллі багато хто готовий віддати золото Мерседесу цього разу. Однак команда не матиме такої переваги, як у Монці. Гран-прі Іспанії стане шансом для Макларен та Феррарі, щоб відновитись після провального етапу в Італії та нав'язати боротьбу за перемогу. A mai játéknapon újabb mérkőzéseket rendeznek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A csütörtöki program két idősávban zajlik. 18:45-ös kezdés, Fenerbahce Róma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk. 21 órai kezdés, Bayern München Bodø/Glimt, Slavia Praha Lenz, az újonc Como az RB Leipziget fogadja, míg a Manchester United a szintén debütáló azeri Szabachal csap össze. Сьогодні в основному етапі Ліги Чемпіонів пройдуть чергові поєдинки. Програма четверга розділена на два часові блоки. 19:45 – стартові матчі. Фенербахче – Рома, ПСВ – Ейнтховен, Шахтар – Донецьк. О 22:00 – Баварія – Бодø/Глімт, Слав'я – Прага – Ланц. Дебютант Комо приймає на своєму полі РБ Лейпциг. Манчестер Юнайтед зіграє ще з одним новачком – азербайджанським Сабахом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló váhozalosájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba.

0: műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye Derekszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazások.
1: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
6: Сила та енергія нехай буде з тобою.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
8: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
7: 066 206 1602.
8: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
12: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухайте.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама капчуладбан. Хіві о 0620 78 49 950-es телефонсамот. Теде холготова валокузашат. 0620 78 49 950.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір. Що ж є об'єктом справляння збору? Це є місце проживання, тобто готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати і інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади. Також є житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що їх використовують для тимчасового проживання. Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб проживання. При цьому під добою слід розуміти період між двома послідовними розрахунковими годинами, що дорівнює 24 годинам. Розрахункова година – це година, встановлена у місці проживання, при настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і після якої здійснюється заселення до місця проживання. Слід зазначити, що податковим кодексом не передбачено іншого періоду проживання, ніж доба. У разі погодинного розміщення збір розраховується для кожного проживаючого як одна доба. Відлік доби проживання для цілі справляння туристичного збору розпочинається з 12-ї години дня, що передує дню виїзду та триває 24 години до розрахункової години, встановленої готелем. Щодо ставок туристичного збору. Ставки встановлюються рішенням органу місцевого самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання у розмірах до 0,5% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року для внутрішнього туризму, тобто в розрахунку це до 40 гривень, і 5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, для в'їзного туризму, тобто до 400 гривень. Що ж розуміють під внутрішнім туризмом? Внутрішній туризм – це переміщення в межах України громадян або осіб, що постійно мешкають в Україні, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. Прибуття на територію України та або переміщення у межах України осіб, які постійно не проживають на її територіях, в тих же цілях – це уже в'їзний туризм. Тобто ставки туристичного збору встановлюються органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими радами, територіальними громадами до 1 липня поточного року, який передує бюджетному періоду. Крім того, в своєму рішенні вони також зазначають і податкові пільги за цим збором. Податкові агенти сплачують туристичний збір за своїм місцем знаходження. Щокварталу у визначений для квартального звітного періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний період, тобто протягом 10 днів після граничного строку звітування, або авансовими внесками до 30 числа кожного місяця. Підставою для такої сплати є рішення відповідної сільської селищної ради. Слід відмітити, що за порушення правил справляння або сплати туристичного збору податковим агентам загрожує штраф у розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027

0: освітніх мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Добруні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали. питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним 066-78-49-950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготова валокузашат. 0-6-вагат, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Indul a madárutazás. Ha ősz, akkor nem csak a levelek indulnak lefelé a fákról, sok madár is útnak indul. Kárpátalja egén ilyenkor különleges utazás kezdődik, madarak ezrei keresik fel a melegebb vidékeket. Talán te is láttál már az égen V-alakban repülő madárcsapatot. Ez bizony az ősz egyik legbiztosabb jele. A gólyák, darvak és számos kisebb madárfaj ilyenkor hosszú, sokszor több ezer kilométeres útra indul. És itt egy érdekes kárpátaljai adat. A borzsahavasokon végzett megfigyelések során legalább 48 madárfajt azonosítottak az őszi vonulás idején. A kutatók 52 napon keresztül figyelték a madarakat, és azt is megállapították, hogy az őszi madárvonulás egyik legintenzívebb időszaka általában október elejére esik. Kárpátaljáról ősszel többek között a fecskék, seregélyek, fülemüvék és sárgaligók is melegebb vidékek felé veszik az irányt. Néhányuk több ezer kilométert tesz meg, mire eléri a telelőhelyét. Érdekes, hogy a madarak nem GPS-en indulnak útnak, mégis elképesztő pontosággal találnak el a telelőhelyükre. A nap, a csillagok, a föld mágneses tere és a táj is segítheti őket az eligazodásban. Szóval, amikor legközelebb ősszel felnézel az égre, érdemes egy pillanatra megállni. Lehet, hogy éppen egy több ezer kilométeres utazás első fejezete zajlik a fejed fölött. Ez volt az Őszi Mix. Nézd néha az égre is. Ősszel ott is zajlik az élet.
1: Осінній міксі з вами Антон Іштван. Починається велика пташина подорож. Коли приходить осінь, не лише листя впадає з дерева, багато птахів також вирушають у дорогу. На Закарпаттям у цей час починається особлива подорож. Тисячі птахів летять у тепліші краї. Можливо, ти вже бачив у небі зграю птахів, які летять у формі літери латинської В. Це один із найпевніших знаків осені. Лелеки, журавлі та багато інших видів птахів вирушають у далеку подорож, яка часто триває тисячі кілометрів. А ось і цікавий закарпатський факт. Під час спостережень у боржавських полонинах восени дослідники зафіксували щонайменше 48 видів птахів. Спостереження тривали 52 дні. Вчені встановили, що один із найактивніших періодів осінньої міграції зазвичай є початок жовтня. Восени із Закарпаття в тепліші краї, зокрема, вирушають ластівки, шпаки, солов'ї та іволги. Деякі з них долають тисячі кілометрів, перш ніж дістатися місць зимівлі. Цікаво, що птахи вирушають у дорогу без GPS, але все одно дивовижно точно знаходять шлях до місць зимівлі. Орієнтуватися їм допомагають сонце, зорі, магнітне поле землі та особливості ландшафту. Тож, наступного разу, коли восени піднімеш очі до неба, варто на мить зупинитися. Можливо, саме над твоєю головою зараз відбувається перший етап подорожі довжиною в тисячі кілометрів. Це був осінній мікс. Час від часу дивись у небо. Восени там теж кипить життя.

0: Близькість, залежність, послух один. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Ці три речі визначають стосунки Ісуса зі своїм Отцем. Вони є зразком того, які стосунки вам потрібно будувати з Богом. Близькість, залежність, послух. По-перше, давайте подивимося на близькість. Ісус сказав, бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Ви відкриваєте себе, в тому числі свої найпотаємніші думки і таємниці, тільки тому, з ким ви близькі. І коли ви станете близькими з Богом, Він поділиться з вами тим, що іншим недоступне. Найбільшою пристрастю Давида було близьке пізнання Бога. У Псалмі 24 глава 4 вірш він пише: «Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь». Потім він продовжує: «Приязнь Господа до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм». Книга Псалмів, 24 глава, 14 вірш. Близькі стосунки з Богом включають в себе три речі. А. Бажання. Правда полягає в тому, що ви зараз настільки близькі до Бога, наскільки бажаєте бути. Інакше ви б переставили свої пріоритети, щоб це сталося. Б. Дисципліна. Це означає, що ви повинні щодня проводити час наодинці з Богом у молитві та читанні Біблії. Коли ви молитеся, ви розмовляєте з Богом. Коли ви читаєте Біблію, Бог говорить з вами. В. Радість. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Книга Псалмів, 36 глава, 4 вірш. Щось дивовижне відбувається, коли ви радієте в Господі. Його бажання стають бажаннями вашого серця, і Він може довірити їх вам. Ви хочете мати більш близькі стосунки з Господом. Якщо ви готові до них прагнути, ви можете їх отримати.
1: FM 92.1 Búzos Rádió. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Orosz támadások rongálták meg élelmiszerláncok raktárait és logisztikai központjait Kijevben és más ukrán városokban. A hatóságok szerint rendszer szintű támadás érte az ország élelmiszerellátását. Tarasz Viszocki, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi minisztere úgy fogalmazott, ez a támadási hullám a teljes körű orosz invázió kezdete óta a legnagyobb ilyen jellegű csapás. Míg 2022-ben elsősorban az exporthoz és a mezőgazdasághoz kapcsolódó infrastruktúrát támadták, az követő években pedig az energetikai ágazat került a célkeresztbe, addig a 2026 augusztusában és szeptemberében végrehajtott támadások már a civil lakosság belső ellátási rendszerét érintik. Szakértők szerint az infrastruktúra károsodása miatt egyes élelmiszerek ára néhány százalékkal emelkedhet, bizonyos termékek esetében pedig akár 15%-os drágulás is bekövetkezhet.
4: Російські атаки пошкодили склади і логістичні центри продуктових мереж у Києві та інших містах. Влада заявила про системний удар по постачанню. Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022 році ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищував енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За словами експертів, через пошкодження інфраструктури окремі товари можуть подорожчати на кілька відсотків, а в деяких випадках до 15%, пише РБК «Україна».
3: Kárpátalja 64 millió hrivnyával támogatja mobil óvóhelyek telepítését a harkivi iskolások számára. Az új tanévet Kárpátalján mintegy 146 ezer diák kezdte meg az iskolapadokban, az oktatás pedig jelenléti formában zajlik. A frontmenti régiókban azonban a személyes oktatás lehetősége elsősorban a biztonsági körülményektől függ. Harkiv megyében például a diákok mindössze 35%-a tanul jelenléti formában. A gyermekek biztonságos oktatásának biztosítása érdekében az állam 840 mobil óvóhely telepítését tervezi 6 frontmenti megyében. A kezdeményezéshez Kárpátalja is csatlakozik, a megye pedig 64 millió hrivnyát különít el a harkivi iskolák mobil óvóhelyeinek kialakítására, közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője.
4: Закарпаття виділить 64 мільйони гривень на мобільні укриття для школярів Харківщини. Новий навчальний рік на Закарпатті розпочали за партами близько 146 тисяч школярів. Школи області працюють в очному форматі. Водночас у прифронтових регіонах можливість навчатися у школі безпосередньо залежить від безпеки. Зокрема, на Харківщині очно навчаються лише 35% школярів. Щоб забезпечити безпечний доступ дітей до освіти, держава реалізує проєкт зі встановлення 840 мобільних укриттів у 6 прифронтових областях. До цієї ініціативи долучається і Закарпаття. Область виділяє 64 мільйони гривень на встановлення мобільних укриттів для школярів Харківщини. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Az ukrán miniszteri kabinet jóváhagyta a szakképzésben résztvevő diákok gyakorlati képzésének új szabályzatát. Az új rendelkezések értelmében a tanulók a gyakorlat során megkeresett összeg 100%-át megkapják, emellett a gyakorlati idő beszámítható lesz a munkaviszonyba és a biztosítási időbe is. A változások egyszerűsítik az oktatási intézmények és a munkáltatók együttműködését. Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium tájékoztatása szerint a szakmai gyakorlat továbbra is kötelező része a képzésnek, és vállalatoknál, intézményeknél, illetve szervezeteknél is teljesíthető, azok tulajdonformájától függetlenül.
4: Кабінет міністрів затвердив новий порядок практичної підготовки здобувачів професійної освіти, який передбачає виплату студентам 100% зароблених під час практики коштів, можливість зарахування цього періоду до трудового та страхового стажу та спрощення співпраці закладів освіти з роботодавцями. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України. Практика залишається обов'язковою складовою навчання та може проходити на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності.
3: Az Ukr-Exim Bank, amelynek fiók intézete egykor Beregszászban, az Ivano-Frank utcában az Újpiac mellett üzemelt, 2026. október 1-től megszünteti együttműködését Ukrajna nyugdíj alapjával, a nyugdíjak, lakhatási támogatások, kedvezmények és egyéb állami szociális juttatások címzetjeinek számlavezetése terén. Ha ön a nyugdíját vagy más szociális juttatását az említett bankon keresztül kapja, 2026. szeptember 15-ig a következőket kell tennie. Választania kell egy másik államilag kijelölt bankot a juttatások folyósításához. Számlát kell nyitnia az új banknál, értesítenie kell Ukrajna nyugdíj alapját a folyósítás módjának megváltozásáról. Fontos, amennyiben szeptember 15-ig nem választ másik bankot, és erről nem tájékoztatja a nyugdíj alapot, a továbbiakban a juttatásokat az Ukposta postai fiókjain keresztül folyósítják, közölt az Ukrán nyugdíj alap Kárpátaljai megyei főigazgatósága.
4: Ukr-Exім Банк, відділення якого свого часу працювало в Берегові на вулиці Івана Франка поруч із Новим Ринком, з 1 жовтня припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України в частині обслуговування рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Якщо ви отримуєте пенсію чи іншу соціальну виплату через згаданий банк, вам необхідно до 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк для отримання виплат, відкрити в ньому рахунок, повідомити Пенсійний фонд України про зміну способу виплати. Зверніть увагу, якщо до 15 вересня 2026 року не обрати інший банк та не повідомити про це Пенсійний фонд України, надалі виплати здійснюватимуться через відділення АТ «Укрпошта». Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
3: A végére egy felhívás. Közös tanévkezdő istentiszteletre várják a pedagógusokat, diákokat és családokat a Beregszászi Református templomban. Szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor közösen kérnek áldást a 2026-27-es tanévre. A szervezők szeretettel várják a pedagógusokat, a diákokat és családokat az ünnepi alkalomra.
4: Оголошення. Спільне богослужіння з нагоди початку нового навчального року. Педагогів, учнів та їхні родини запрошують до Берегівської реформатської церкви на спільне богослужіння з нагоди початку навчального року. Подія відбудеться 13 вересня у неділю, з початком об 11 за київським часом. Тут спільно молитимуться та проситимуть Божого благословення на 2026-27 навчальний рік. Організатори щиро запрошують педагогів, учнів та їхні родини долучитися до святкового богослужіння.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a változó idő, jelentős csapadékra nem kell számítani. A levegő hőmérséklete 25 fok körül alakul.
4: У наступні години протримається мінлива погода. Значних опадів уже не прогнозується, а температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Aranyos Lukacsám. A Genius Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sport Akadémiai Központjával együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a tehetséggondozó munkáját a kézilabda tehetségpontokban. A program célja kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenylehetőség biztosítása. A tehetségpontokba április 28 és augusztus 10-e között lehetett jelentkezni, ez idő alatt 836 a tanuló nyújtotta be jelentkezését, akik 39 oktatási intézményből kerültek be iskolázásra. Összesen 59 csoport alakult, a programban 357 lány és 479 fiú vesz részt. A jelentkezők között olyanok is vannak, akik már 5. éve látogatják az edzéseket. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől indult, 21 géniusz kézilabda tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg. Благодійний фонд «Геніус» у співпраці з Закарпатським угорським університетом імені Ференса Ракоці ДРОО та спортивно-академічним центром Угорської асоціації гандболу і в цьому навчальному році продовжує свою роботу в розвитку талантів у центрах гандбольної майстерності. Метою програми є популяризація гандболу в закарпатських школах, пошук молодих талантів та надання їм можливості брати участь у змаганнях. Прийом заявок до центрів підтримки талантів тривав із 28 квітня по 10 серпня. За цей час було подано 836 заяв від учнів, які представляють 39 навчальних закладів. Загалом було сформовано 59 груп, у програмі беруть участь 357 дівчат та 479 хлопців. Серед абітурієнтів є й такі, хто відвідує тренування вже 5-й рік поспіль. Робота в розвитку талантів стартувала у вересні і реалізується у 21 центрах гандбольної майстерності «Genius» із залученням 26 фахівців. Мункажон сентябрь 26-го мегрендес

0: виступає громадська організація Всеукраїнська федерація військово-кінологічного спорту. Формат чемпіонату – забіг спортсменів разом із собаками на дистанції 1000 метрів. Участь у змаганнях візьмуть до 50 спортсменів та 30 собак. Серед учасників будуть і неповнолітні. Мета організаторів – популяризація здорового способу життя, розвиток кінологічного спорту та виховання дбайливого ставлення до тварин. Kárpátalja emlékszik sportlegendáira, Gennadij Csapligin saját generációjának egyik legsikeresebb kerékpárosa, nemzetközi sportmester, nemzetközi versenyek dobogósa. Csapligin szorosan kötődött a kárpátaljai kerékpársporthoz. A bicikli iránti rajongás már iskolás korában kialakult, később pedig professzionális pályafutássá nőtte ki magát. 1969-ben bronzérmet nyert az ausztriai nemzetközi többnapos versenyen, illetve harmadik helyet az Európa-bajnokság budapesti mezőnyversenyében. 1970-ben ezüstérem az országos bajnokságban, a 40 kilométeres csapatversenyben, 1971-ben ezüstérem a Népek Spartakiádján. Az aktív versenyzés befejezése után Gennadij Csapligin továbbra is a sportban maradt, edzőként dolgozott Munkácson, és tapasztalatait a fiatal kerékpárosoknak adta tovább. Закарпаття пам'ятає своїх спортивних легенд, і серед них особливе місце займає Геннадій Чаплигін, один із найуспішніших велогонщиків свого покоління, майстер спорту міжнародного класу, призер міжнародних змагань, тренер, який присвятив велоспорту все своє життя. Геннадій Чаплигін був тісно пов'язаний із закарпатським велоспортом. Захоплення велосипедом з'явилось ще у шкільні роки, а згодом переросло у професійну кар'єру. У 1969 році бронза на міжнародній багатоденній гонці в Австрії і третє місце на чемпіонаті Європи групи в гонці в Будапешті. 1970 рік – срібло чемпіонату в командній гонці на 40 кілометрів. 1971 рік – срібна нагорода спартакіади. Завершивши активні виступи, Геннадій Чаплигін залишився у спорті. Працював тренером у Мукачеві та передавав свій досвід молодим велосипедистам. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама. А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszaur

0: kaktuszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213, Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
1: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
2: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
0: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилюйтесь.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-хот-вонгот, хет-вен-юц, недвен-кіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холхотува валокузашат. 0-хот-вонгот, хет-вен-юц, недвен-кіленц, кіленцаз, ötven.

0: на... Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
3: Лицензия МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
5: Сенскод номер 351 222 02 22.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
7: Halottitor és megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікаря. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
8: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta egészségügyi központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Bereg 100, Sevcsenko utca 121. Pacsirta egészségügyi központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
2: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Тегнап у Берегсász járásban, a Nagybégányban, a főutcában gyulladt ki egy gazdasági épület. A tüzet elsőként egy szomszédasszony vette észre, a képen a kertben dolgozott. Amikor sűrű füstöt látott felszállni a tető alól, azonnal értesítette a tűzoltókat. A helyszínre a Nagydobronyi és a Beregszászi tűzoltók érkeztek. A lángokat 20 perc alatt sikerült teljesen megfékezni. A tűzben mintegy 60 négyzetméteren megsemmisültek a háztartási eszközök, valamint az épület födéme és tetőszerkezete. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a lakóházra, közölte a Kárpátaljai megyei katasztrófavédelmi főigazgatóság.
4: У Великій Бигані пожежа знищила господарську споруду. Вчора на вулиці Головній у селі Велика Бигань Берегівського району виникла пожежа в господарській споруді. Займання першою помітила сусідка, яка працювала на городі. Побачивши густий дим із-під даху, вона одразу повідомила рятувальників. На місці працювали вогнеборці з Великої Доброні та Берегова. Пожежу повністю ліквідували за 20 хвилин. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, перекриття та покрівлю споруди на площі 60 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь не поширився на житловий будинок. Про це інформує головне управління ДСНС Закарпаття.
3: Gránátot dobott egy férfi egy üzlet közelében a Huszti járásban, a rendőrség elfogta az elkövetőt. Az eset tegnap este történt Levelesen, ahol a rendőrség egy robbanás hangjáról kapott bejelentést. A szemtanúk elmondása szerint egy helyi férfi az üzlet közelében egy gránáttal a kezében dicsekedett, majd eldobta azt. A gránát felrobbant. A helyszínre érkező rendőrök rövid időn belül elfogták a 33 éves helyi lakost, aki ittas állapotban volt. A vizsgálat során kiderült, hogy az eldobott gránát gyakorló gránát volt. Az eset következtében senki sem sérült meg. Az ügyben folyik a nyomozás, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: На Хущині біля магазину чоловік кинув гранату. Поліція затримала зловмисника. Випадок стався вчора ввечері. До поліції надійшло повідомлення про звук вибуху в селі Лопушне. За попередніми даними від свідків події, місцевий житель біля магазину вихвалявся гранатою в руках, а потім кинув її, і вона вибухнула. Поліцейські, які прибули за викликом, оперативно затримали фігуранта. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося, граната, яку він кинув, була навчальною. Унаслідок події ніхто не постраждав. Триває слідство. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Súlyos sérüléseket szenvedett egy 39 éves férfi Ungváron, miután kiesett egy ablakból. A mentők a városi kórházba szállították, a helyszínre sürgősségi mentőegységet riasztottak. Megállapították, hogy a férfi ágyéki gerinc és medence csonttörést szenvedett, valamint a jobb csuklója is eltört. A sérültet az Ungvári városi kórházba szállították, az esetről értesítették a rendőrséget is.
4: В Ужгороді 39-річний чоловік зазнав тяжких травм після падіння з вікна. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики встановили, що чоловік отримав перелом поперекового відділу хребта та тазових кісток, а також перелом правого зап'ястя. Постраждалого доставили до Ужгородської міської лікарні. Про випадок також повідомили поліцію.
3: Az ukrán állami adóhatóság a vagyonadók befizetésének határidejére hívja fel a lakosság figyelmét. A magánszemélyek számára az adóhatóság minden évben adóhatározatot küld az ingatlanokat, földterületeket vagy egyéb vagyontárgyakat érintő adófizetési kötelezettségekről. Az adót a határozat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adófizetők a költségvetéssel szembeni tartozásaikat az elektronikus adóhivatalon vagy a saját adóm elnevezésű mobil alkalmazáson keresztül is ellenőrizhetik. A kiszabott adókról emellett az adóhivatalok ügyfélszolgálati központjaiban, valamint az adótanácsadói irodákban is tájékoztatást kérhetnek. A Kárpátaljai megyei állami adóhivatal azt javasolja, hogy senki ne halassza az adók befizetését az utolsó napra, mivel a határidő elmulasztása esetén bírság és késedelmi pótlék is kiszabható.
4: Державна податкова служба нагадує про терміни сплати майнових податків. Щороку контролюючі органи надсилають фізичним особам особам податкові повідомлення рішення щодо сплати майнових податків. Податкове зобов'язання за звітній рік з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити свої розрахунки з бюджетом можна через електронний кабінет або мобільний застосунок «Моя податкова». Актуальну інформацію про нараховані податкові зобов'язання також можна отримати у центрах обслуговування платників податків при податкових інспекціях або в офісі податкових консультантів. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області. Там рекомендують не відкладати сплату податків на останній день, адже за порушення встановлених строків законодавством передбачені штрафні санкції та пеня.
3: A Kárpáti Bioszféra Rezervátum több természetvédelmi területén új információs táblákat helyeztek ki, amelyek a látogatók tájékoztatását és a védett területek szabályos használatát szolgálják. A Petros Hoverla természetvédelmi kutatóosztály területén elhelyezett táblákon a rezervátumban érvényes legfontosabb szabályokra hívják fel a figyelmet. Többek között jelzik, hogy a területre gépjárművel behajtani, ott vadászni, illetve szemetelni tilos. Az ugolykai és a tribusani természetvédelmi kutatóosztályuknál emellett QR kódokkal ellátott táblákat is kihelyeztek. A kódok beolvasásával a látogatók hozzáférhetnek az elektronikus rendszerhez, ahol megtekinthetik a szükséges információkat, valamint online megvásárolhatják a belépéshez szükséges elektronikus jegyet, közölte a karpat.in.ua.
4: На кількох природоохоронних територіях Карпатського біосферного заповідника встановили нові інформаційні стенди, покликані інформувати відвідувачів та сприяти дотриманню правил користування заповідними територіями. На території природоохоронного науково-дослідницького відділення Петрос Говерла встановлені стенди нагадують про основні правила, що діють у заповіднику. Зокрема, зазначається, що в'їзд на територію автомобілями, полювання та засмічення заборонені. Крім того, біля Угольського та Трибушанського природоохоронних науково-дослідницьких відділень встановили інформаційні стенди з QR-кодами. Після їх сканування відвідувачі отримують доступ до електронної системи, де можуть ознайомитися з необхідною інформацією, а також онлайн придбати електронний квиток для входу. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a változó idő, jelentős csapadékra nem kell számítani. A levegő hőmérséklete 25 fok körül alakul.
4: У наступні години протримається мінлива погода. Значних опадів уже не прогнозується. А температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Bajnokok Ligája első fordulójának programja újabb látványos mérkőzésekkel folytatódott. A Barcelona hazai pályán kiütötte a Feyenoordot, Rafinha duplázott, mellette Adeyemi, Gyámál és a nyári igazolás Gabriel Jesus is betalált. A Stuttgart maga biztosan verte a Vikinget, Demirovic mester hármassal vezette győzelemre a német csapatot. Az esti sávban a Paris Saint-Germain 6-1-re kiütötte a Slovan Bratislavát, a további mérkőzéseken a Liverpool hátrányból fordítva legyőzte az Atletico Madridot, az Arsenal idegenben döntött el a Napoli elleni meccset, a Galatasaray pedig kikapott a Sportingtól. Programa першo turu zájnőt a Puli Čimpióni продолжилась нескою яскравых матчев. Барселона вдома розгромила Фенорд, дублю форми Рафіні забивали також Адеємі, Ямал і новачок Габріел Жезус. Штутгарт впевнено переграв Вікінг, хет-трик на рахунку Демировича. У вечірньому слоті Паріс Сен-Жермен розбив Словом Братиславу з рахунком 6-1. В інших матчах Ліверпуль здійснив вольовий камбек проти Атлетіко, Арсенал на виїзді дотиснув Наполі, а Галатасарай поступився Спортінгу. Szeptember 11 és 13-a között a spanyol fővárosban Madridban található új Madring versenypályán dől el a Formula 1 14. futamának győztese. Spanyolországban minden történelmi rekord a Ferrarié. A Scuderia két ikonikus versenyzője Michael Schumacher és Lewis Hamilton egyaránt 6 győzelemmel vezeti az örök ranglistát. A Madring először lát vendégül Formula 1-es futamot, a pálya szokatlan vonal vezetése jelentősen eltér a klasszikus spanyol helyszínektől, ezért izgalmas, kiszámíthatatlan verseny várható. Andrea Kimi Antonelli monzai győzelme után sokan újabb Mercedes sikert jósolnak, ám a szakértők szerint az istálónak nem lesz akkora előnye, mint az olasz futamon. A spanyol nagydíj nagy lehetőség a McLaren és a Ferrari számára, hogy a gyenge olaszországi szereplés után visszavágjanak és újra harcba szálljanak a győzelemért. З 11 по 13 вересня на новій трасі Мадрин у столиці Іспанії визначиться переможець 14-го етапу Формули 1. Усі історичні рекорди на іспанських етапах належать Феррарі. Саме гонщики Скудерії Міхаель Шумахер та Льюіс Хемілтон мають по 6 перемог на іспанській землі. Новий автодром вперше прийматиме гонку Формули 1. Заїзд обіцяє бути цікавим завдяки незвичній конфігурації траси, яка суттєво відрізняється від класичних іспанських етапів. Після неймовірної перемоги Андреа Кімі Антонеллі багато хто готовий віддати золото Мерседесу цього разу. Однак команда не матиме такої переваги, як у Монці. Гран-прі Іспанії стане шансом для Макларен та Феррарі, щоб відновитись після провального етапу в Італії та нав'язати боротьбу за перемогу. A mai játéknapon újabb mérkőzéseket rendeznek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A csütörtöki program két idősávban zajlik. 18:45-ös kezdés, Fenerbahce Róma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk. 21 órai kezdés, Bayern München Bodø/Glimt, Slavia Praha Lenz, az újonc Como az RB Leipziget fogadja, míg a Manchester United a szintén debütáló azeri Szabachal csap össze. Сьогодні в основному етапі Ліги Чемпіонів пройдуть чергові поєдинки. Програма четверга розділена на два часові блоки. 19:45 – стартові матчі. Фенербахче – Рома, ПСВ – Ейнтховен, Шахтар – Донецьк. О 22:00 – Баварія – Бодø/Глімт, Славія – Прага – Ланц. Дебютант Комо приймає на своєму полі РБ Лейпциг. Манчестер Юнайтед зіграє ще з одним новачком – азербайджанським Сабахом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló záhúzal, sajtész Radio Pól.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazá jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
4: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül.

0: Béna tető és lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
0: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Угораза Гавідій.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Гьотрі а вісер вагя шерв. Бізза магат аз Астрамед клініка легюб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726 számú rendelete 2019. április 14.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jószak már szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снєжка Беремсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Odakint már ősz van, a Sztolicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Sztolicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950 телефонсамот. Теді халхатова валокозашат. 066 78 49 950.

0: і за натуром. 16-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Тегнап у Берегсенці Яресбан, на Нагьбіганьбан, на Фіуцабан гюллад ки егь газдасági épület. А тюзет elsőként egy szomszédasszony vette észre a képen, a kertben dolgozott. Amikor sűrű füstöt látott felszállni a tető alól, azonnal értesítette a tűzoltókat. A helyszínre a Nagydobronyi és a Beregszászi tűzoltók érkeztek. A lángokat 20 perc alatt sikerült teljesen megfékezni. A tűzben mintegy 60 négyzetméteren megsemmisültek a háztartási eszközök, valamint az épület födéme és tetőszerkezete. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a lakóházra, közölte a Kárpátaljai megyei katasztrófavédelmi főigazgatóság.
4: У Великій Бигані пожежа знищила господарську споруду. Вчора на вулиці Головній у селі Велика Бигань Берегівського району виникла пожежа в господарській споруді. Займання першою помітила сусідка, яка працювала на городі. Побачивши густий дим із-під даху, вона одразу повідомила рятувальників. На місці працювали вогнеборці з Великої Доброні та Берегова. Пожежу повністю ліквідували за 20 хвилин. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, перекриття та покрівлю споруди на площі 60 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь не поширився на житловий будинок. Про це інформує головне управління ДСНС Закарпаття.
3: Gránátot dobott egy férfi egy üzlet közelében a Huszti járásban, a rendőrség elfogta az elkövetőt. Az eset tegnap este történt Levelesen, ahol a rendőrség egy robbanás hangjáról kapott bejelentést. A szemtanúk elmondása szerint egy helyi férfi az üzlet közelében egy gránáttal a kezében dicsekedett, majd eldobta azt. A gránát felrobbant. A helyszínre érkező rendőrök rövid időn belül elfogták a 33 éves helyi lakost, aki ittas állapotban volt. A vizsgálat során kiderült, hogy az eldobott gránát gyakorló gránát volt. Az eset következtében senki sem sérült meg. Az ügyben folyik a nyomozás, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: На Хущині біля магазину чоловік кинув гранату. Поліція затримала зловмисника. Випадок стався вчора ввечері. До поліції надійшло повідомлення про звук вибуху в селі Лопушне. За попередніми даними від свідків події, місцевий житель біля магазину вихвалявся гранатою в руках, а потім кинув її і вона вибухнула. Поліцейські, які прибули за викликом, оперативно затримали фігуранта. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося, граната, яку він кинув, була навчальною. Внаслідок події ніхто не постраждав. Триває слідство. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Súlyos sérüléseket szenvedett egy 39 éves férfi Ungváron, miután kiesett egy ablakból. A mentők a városi kórházba szállították, a helyszínre sürgősségi mentőegységet riasztottak. Megállapították, hogy a férfi ágyéki gerinc és medence csonttörés szenvedett, valamint a jobb csuklója is eltört. A sérültet az Ungvári városi kórházba szállították, az esetről értesítették a rendőrséget is.
4: В Ужгороді 39-річний чоловік зазнав тяжких травм після падіння з вікна. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики встановили, що чоловік отримав перелом поперекового відділу хребта та тазових кісток, а також перелом правого зап'ястя. Постраждалого доставили до Ужгородської міської лікарні. Про випадок також повідомили поліцію.
3: Az ukrán állami adóhatóság a vagyonadók befizetésének határidejére hívja fel a lakosság figyelmét. A magánszemélyek számára az adóhatóság minden évben adóhatározatot küld az ingatlanokat, földterületeket vagy egyéb vagyontárgyakat érintő adófizetési kötelezettségekről. Az adót a határozat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adófizetők a költségvetéssel szembeni tartozásaikat az elektronikus adóhivatalon vagy a saját adóm elnevezésű mobil alkalmazáson keresztül is ellenőrizhetik. A kiszabott adókról emellett az adóhivatalok ügyfélszolgálati központjaiban, valamint az adótanácsadói irodákban is tájékoztatást kérhetnek. A Kárpátaljai megyei állami adóhivatal azt javasolja, hogy senki ne halassza az adók befizetését az utolsó napra, mivel a határidő elmulasztása esetén bírság és késedelmi pótlék is kiszabható.
4: Державна податкова служба нагадує про терміни сплати майнових податків. Щороку контролюючі органи надсилають фізичним особам вам податкові повідомлення рішення щодо сплати майнових податків. Податкове зобов'язання за звітній рік з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити свої розрахунки з бюджетом можна через електронний кабінет або мобільний застосунок «Моя податкова». Актуальну інформацію про нараховані податкові зобов'язання також можна отримати у центрах обслуговування платників податків при податкових інспекціях або в офісі податкових консультантів. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області. Там рекомендують не відкладати сплату податків на останній день, адже за порушення встановлених строків законодавством передбачені штрафні санкції та пеня.
3: A Kárpáti Bioszféra Rezervátum több természetvédelmi területén új információs táblákat helyeztek ki, amelyek a látogatók tájékoztatását és a védett területek szabályos használatát szolgálják. A Petrosz Hoverla természetvédelmi kutatóosztály területén elhelyezett táblákon a rezervátumban érvényes legfontosabb szabályokra hívják fel a figyelmet. Többek között jelzik, hogy a területre gépjárművel behajtani, ott vadászni, illetve szemetelni tilos. Az Ugolykai és a Tribusani természetvédelmi kutatóosztályoknál emellett QR kódokkal ellátott táblákat is kihelyeztek. A kódok beolvasásával a látogatók hozzáférhetnek az elektronikus rendszerhez, ahol megtekinthetik a szükséges információkat, valamint online megvásárolhatják a belépéshez szükséges elektronikus jegyet, közölte a karpat.in.ua.
4: На кількох природоохоронних територіях Карпатського біосферного заповідника встановили нові інформаційні стенди, покликані інформувати відвідувачів та сприяти дотриманню правил користування заповідними територіями. На території природоохоронного науково-дослідницького відділення Петрос Говерла встановлені стенди нагадують про основні правила, що діють у заповіднику. Зокрема, зазначається, що в'їзд на територію автомобілями, полювання та засмічення заборонені. Крім того, біля Угольського та Трибушанського природоохоронних науково-дослідницьких відділень встановили інформаційні стенди з QR-кодами. Після їх сканування відвідувачі отримують доступ до електронної системи, де можуть ознайомитися з необхідною інформацією, а також онлайн придбати електронний квиток для входу. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a változó idő, jelentős csapadékra nem kell számítani. A levegő hőmérséklete 25 fok körül alakul.
4: У наступні години протримається мінлива погода. Значних опадів уже не прогнозується, а температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.

0: багатоденній гонці в Австрії. І третє місце на чемпіонаті Європи груповій гонці в Будапешті. 1970 рік – срібло чемпіонату командній гонці на 40 кілометрів. 1971 рік – срібна нагорода спартакіади. Завершивши активні виступи, Геннадій Чаплигін залишився у спорті. Працював тренером у Мукачеві та передавав свій досвід молодим велосипедистам. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berek 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód numero 351 2202 22.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050 694 0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Ліцензкод Украї Егіжегіді Міністерію номеро 507 2015 августу 13-го.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де

0: Динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яно вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
1: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
2: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
3: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
4: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
6: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, 950.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem a hétfő reggeli ébresztőórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszögsz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja Egészségügyi Központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
1: Осінні міксі з вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей, а у важчих випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе» і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára.
2: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/B.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Береговену.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
5: Реклама Копчуладбан. Хіві онуллахотвонгот хетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 10-én csütörtökön. 16 óra van, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання, сьогодні 10 вересня, четвер, на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Kátyúzási akciót szerveznek a Nagybégányi kistérségben. A kistérségben számos útszakasz szorul javításra, azonban a helyi önkormányzatnak jelenleg nincs elegendő anyagi forrása az utak teljes körű felújítására, ezért hideg aszfaltot szereztek be, amellyel igyekeznek megszüntetni a legnagyobb úthibákat. A munkálatokba a pedagógusokat is bevonták a Tedd Magad akció keretében. A tanárok egy nap munkával segítenek a kátyúk betömésében. A kezdeményezésről a Nagybégányi kistérség polgármestere Nagy Anna számolt be.
6: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány a kistérségen belül sem, és mivel hogy nagyobb pénzösszege nincs a kistérségnek, amivel tudná ezeket az utakat feljavítani, sikerült beszereznünk ezt a hideg aszfaltot, a zsákos anyagot, és evel próbáljuk a kátyúkat megtömködni, elhárítani azt a hibát, hogy kevesebb kátyú legyen. Mivel hogy erre ember sincsen, ugye, aki ezt a munkálatokat elvégezze, főleg olyan ember, aki mentességgel rendelkezne, ezért felkértük a tanárokat Tedd Magad akcióba, hogy segítsenek egy napi munkával ezeket a munkálatokat elvégezni. Jelen pillanatban ők vannak Kinguton, és kátyúznak, aszfaltoznak.
7: У Великобиганській громаді організовують акцію з ямкового ремонту доріг. У громаді чимало ділянок доріг потребують ремонту, однак наразі місцева влада не має достатньо фінансових ресурсів для повного відновлення дорожнього покриття. Тому було придбано холодний асфальт, за допомогою якого намагаються усунути найбільші пошкодження на дорогах. До ремонтних робіт також залучили педагогів у межах акції «Зроби сам». Вчителі протягом одного робочого дня допомагатимуть засипати дорожні ями. Про ініціативу повідомила голова Великобиганської громади Нодь Анна. Далі ви чуєте її слова.
6: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány.
7: Так, на жаль, ям на дорогах у громаді вистачає, оскільки громада наразі не має достатньо коштів, щоб повноцінно відремонтувати ці дороги. Нам вдалося придбати холодний асфальт, матеріал у мішках. З його допомогою намагаємося засипати ями та усунути пошкодження, щоб їх на дорогах стало менше. Оскільки немає і людей, які могли б виконати ці роботи, особливо тих, хто має відповідну кваліфікацію, ми звернулися до вчителів у межах акції «Зроби сам», щоб вони протягом одного робочого дня допомогли виконати ці роботи. Наразі вони перебувають у селі Гуд, де займаються ямковим ремонтом та асфальтуванням доріг, зазначила Нодь Анна.
4: Beregszászban azt ellenőrizték, hogyan szervezik meg az iskolások ingyenes étkeztetését. Vitali Mátyi, a beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője, Babják Zoltán a beregszászi kistérség polgármesterével együtt három oktatási intézményt keresett fel, a beregszászi Betlen Gábor liceumot, a beregszászi Potusnyák liceumot, valamint az Opreroma beregszászi gimnáziumot. Az ebéd során az intézmények vezetőivel, pedagógusaival és diákjaival is beszélgettek, valamint a gyakorlatban is megtekintették, hogyan zajlik az iskolai étkeztetés. Az ingyenes étkeztetési program kibővítése az iskolai étkeztetés reformjának egyik fontos része, amelyet Ukrajna First Lady-je Olena Zelenska kezdeményezett.
7: У Берегові перевірили, як організували безоплатне харчування школярів. Про це повідомив голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій. Він разом із головою Берегівської громади Золтаном Бабяком відвідали три заклади освіти міста: Берегівський ліцей імені Габора Бетлена, ліцей імені Федора Потушняка та Берегівську гімназію Опрерома. Під час обіду вони поспілкувалися з керівниками закладів, педагогами та учнями, а також ознайомилися з організацією харчування на практиці. Розширення програми безоплатного харчування є одним із етапів реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, йдеться у повідомленні.
4: Kárpátalja 64 millió hrivnyával támogatja mobil óvóhelyek telepítését a harkivi iskolások számára. Az új tanévet Kárpátalján mintegy 146 ezer diák kezdte meg az iskolapadokban, az oktatás pedig jelenléti formában zajlik. A frontmenti régiókban azonban a személyes oktatás lehetősége elsősorban a biztonsági körülményektől függ. Harkiv megyében például a diákok mindössze 35%-a tanul jelenléti formában. A gyermekek biztonságos oktatásának biztosítása érdekében az állam 840 mobil óvóhely telepítését tervezi 6 frontmenti megyében. A kezdeményezéshez Kárpátalja is csatlakozik, a megye pedig 64 millió hrivnyát különít el a harkivi iskolák mobil óvóhelyeinek kialakítására, közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője.
7: Закарпаття виділить 64 мільйони гривень на мобільні укриття для школярів Харківщини. Новий навчальний рік на Закарпатті розпочали за партами близько 146 тисяч школярів. Школи області працюють в очному форматі. Водночас у прифронтових регіонах можливість навчатися у школі безпосередньо залежить від безпеки. Зокрема, на Харківщині очно навчаються лише 35% школярів. Щоб забезпечити безпечний доступ дітей до освіти, держава реалізує проєкт зі встановлення 840 мобільних укриттів у 6 прифронтових областях. До цієї ініціативи долучається і Закарпаття. Область виділяє 64 мільйони гривень на встановлення мобільних укриттів для школярів Харківщини. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
4: Kárpátalja bekerült Ukrajna 4 legnépszerűbb turisztikai régiója közé. Az év első felében a megyében több mint 480 ezer turisztikai adóval terhelt vendégészakát regisztráltak, ami 25%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A szakértők szerint a legnépszerűbb úti célok között van Beregszász és Kasszony, ahol a termál és ásványvizekre épülve egészségügyi és wellness turisztikai komplexumok alakultak ki. A turistákat elsősorban az vonza, hogy egy helyen kapcsolhatják össze a pihenést, a termálfürdőzést, a gasztronómiai élményeket és az aktív turizmust. A statisztikai növekedés egyik további oka a szálláshely szektor fehéredése, vagyis az, hogy egyre több korábban nem hivatalosan működő szálláshely kezdi bejelenteni tevékenységét és fizeti meg a turisztikai adót. Ide tartoznak a falusi turizmusban működő vendégházak, az üdülő településeken kiadott apartmanok, valamint a szállodák is. Az adatokról a Város című kiadvány számolt be.
7: Закарпаття увійшло до топ-4 туристичних регіонів України. За перше півріччя в області зафіксували понад 480 тисяч оплачуваних туристичних ночівель. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед популярних напрямів експерти називають Берегове та село Косонь, де навколо термальних і мінеральних вод сформувалися цілі оздоровчі туристичні комплекси. Туристів приваблюють можливості поєднати відпочинок, термальні процедури, гастрономію та активний туризм. Окремою причиною зростання статистики є детінізація ринку розміщення. Частина об'єктів, які раніше могли здавати житло неофіційно, почала реєструвати діяльність та сплачувати туристичний збір. Йдеться як про садиби зеленого туризму і квартири в курортних селах, так і про готелі. Про це пише видання «Варош».
4: A szeretet cselekedet nélkül halott, Jakab 2.26 mottóval kezdeményezett adománygyűjtést a Csapi Római Katolikus Egyházközség a háborús övezetben élő rászorulók megsegítésére. Közeleg a tél és az utóbbi években Ukrajnában a hideg évszak közelette, félelemmel és bizonytalansággal tölti el az embereket, különösen azokat, akiket Kelet-Ukrajnában nap mint nap komoly megpróbáltatások érnek. A szervezők elsősorban használt ruhákat, cipőket, edényeket, konyhai eszközöket, befőtteket, savanyúságokat, száraz élelmiszereket gyűjtenek. Az adományokat a Szent Anna közösségi házba, a Csap Beregút 55-ös szám alatt lehet eljuttatni szeptember 11-éig 9 és 14 óra között közép-európai idő szerint. Kizárólag tiszta és hordható ruhákat, elmosott, használható edényeket, valamint fogyasztható, egy évnél nem régebbi befőtteket várnak a szervezők.
7: Любов без діла мертва. Якова, 2 глава, 26 вірш. Під таким гаслом римокатолицька парафія Чопа започаткувала збір пожертв для допомоги нужденним, які проживають у зоні бойових дій. Наближається зима, і останніми роками в Україні прихід холодної пори викликає у людей страх і невизначеність, особливо у тих, хто щодня стикається із серйозними випробуваннями на сході України. Організатори насамперед збирають вживаний одяг, взуття, посуд, кухонне приладдя, консервацію, соління та сухі продукти харчування. Пожертви можна приносити до 11 вересня до громадського будинку Святої Анни за адресою місто Чоп, вулиця Берег, 55, з 10 до 15 за київським часом. Організатори приймають лише чистий і придатний для носіння одяг, вимитий та придатний для використання посуд, а також придатну до споживання домашню консервацію, виготовлену не більше року тому.
4: Megnyílt az Ortutai Alkotótábor záró kiállítása Beregszázban. Tegnap tartották a 2026-os Ortutai Alkotótábor záró kiállítását a Beregszázi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központban. A tárlaton az alkotótáborban résztvevő művészek munkáit mutatták be, lehetőséget adva a látogatóknak arra, hogy betekintést nyerjenek az elmúlt napok művészeti folyamatába, és megismerjék az elkészült alkotásokat. A kiállítást október 1-ig lehet megtekinteni. Erről Maros Istvánt, az Ortutai Elemér Görög Katolikus Központ igazgatóját hallhatják.
8: Második Ortutai Elemér Görög Katolikus Alkotótábornak a záró kiállítása a mai alkalmunk. Maga az alkotótábor az augusztus utolsó hetében volt. 10 kárpátaljai festőművész alkotott, 3-an a, hát úgymond szeniorok, az érettebb művészek, Kopriva Attila, Matt Péter és Erfán Ferenc, a többiek pedig fiatalabb festőművészek, van, aki éppen csak hogy befejezte a képzőművészeti egyetemet, és vannak, akik már egy ideje alkotnak, de még éppen a formálódásnak az útján vannak. Az alkotótábornak az elsődleges célja, hogy az egyház és a világ, tehát a természet és az Isten kapcsolatát megtalálják, ez a kapcsolat valahol találkozzon, és a művész lelkén keresztül, és az ő alkotó képességén keresztül pedig a haszonra kerüljön. A kiállítást október 1-ig lehet megtekinteni.
7: У Берегові відкрили підсумкову виставку мистецького табору «Ортутай». Вчора у Берегові у греко-католицькому центрі імені Елемира Ортутая відбулася підсумкова виставка мистецького табору «Ортутай-2026». На виставці представили роботи художників, які взяли участь у мистецькому таборі. Відвідувачі отримали можливість ознайомитися з творчим процесом останніх днів та побачити завершені роботи митців. Виставку можна відвідати до 1 жовтня. Про це більше розповів Іштван Моруші, директор греко-католицького центру імені Елемира Ортутая.
8: Második Ортутай Елемир Görögkatolikus Alkotótábornak a záró kiállítása.
7: Проходить підсумкова виставка другого греко-католицького мистецького табору імені Елемира Ортутая. Сам мистецький табір відбувся в останній тиждень серпня. У ньому взяли участь 10 закарпатських художників. Серед них троє, так би мовити, старші, зріліші митці – Атіла Копріва, Пейтер Матл та Ференц Ерфан. Решта – молодші художники. Є ті, хто щойно закінчив художній університет, а є і ті, хто вже певний час займається творчістю, але є і ті, хто вже

0: Énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református dicsőítő együttesek találkozójára.
1: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Estére 19 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, borús napos időszakok váltják majd egymást, némi csapadék is várható. A hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 19 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. Вдень подекуди очікуються опади. Температура повітря становитиме на рівні плюс 25 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó Szlukacsán. A Génius Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sport Akadémiai Központjával együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a tehetséggondozó munkáját a kézilabda tehetségpontokban. A program célja kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenylehetőség biztosítása. A tehetségpontokba április 28 és augusztus 10-e között lehetett jelentkezni, ez idő alatt 836 tanuló nyújtotta be jelentkezését, akik 39 oktatási intézményből kerültek be iskolázásra. Összesen 59 csoport alakult, a programban 357 lány és 479 fiú vesz részt. A jelentkezők között olyanok is vannak, akik már 5. éve látogatják az edzéseket. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől indult, 21 Génius kézilabda tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg. Благодійний фонд Genius у співпраці з Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракоці Дрова та спортивно-академічним центром Угорської асоціації гандболу і в цьому навчальному році продовжує свою роботу в розвитку талантів у центрах гандбольної майстерності. Метою програми є популяризація гандболу в закарпатських школах, пошук молодих талантів та надання їм можливості брати участь у змаганнях. Прийом заявок до центрів підтримки талантів тривав із 28 квітня по 10 серпня. За цей час було подано 836 заяв від учнів, які представляють 39 навчальних закладів. Загалом було сформовано 59 груп, у програмі беруть участь 357 дівчат та 479 хлопців. Серед абітурієнтів є й такі, хто відвідує тренування вже 5-й рік поспіль. Робота в розвитку талантів стартувала у вересні і реалізується у 21 центрах гандбольної майстерності Genius із залученням 26 фахівців. Munkácson szeptember 26-án megrendezik a Dryland Kenny Cross bajnokságot. A verseny szervezője az Ukrán Kinológiai Sport Szövetség. A bajnokság formátuma 1000 méteres futás, ahol a sportolók kutyáikkal együtt teljesítik a távot. A szervezők legfeljebb 50 résztvevőt és 34 lábút várnak. A mezőnyben kiskorú sportolók is indulnak. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsítése, a kinológiai sport fejlesztése, valamint a felelős, gondolkodó állattartás szemléletének erősítése. У Мукачеві 26 вересня пройде чемпіонат з Dryland Kenny Cross, присвячений захисникам і захисницям України. Організатором заходу виступає громадська організація Всеукраїнська федерація військово-кінологічного спорту. Формат чемпіонату – забіг спортсменів разом із собаками на дистанції 1000 метрів. Участь у змаганнях візьмуть до 50 спортсменів та 30 собак. Серед учасників будуть і неповнолітні. Мета організаторів – популяризація здорового способу життя, розвиток кінологічного спорту та виховання дбайливості. Було ставлення до тварин. Kárpátalja emlékszik sportlegendáira. Gennadij Csapligin saját generációjának egyik legsikeresebb kerékpárosa, nemzetközi sportmester, nemzetközi

0: nemzetközi versenyek dobogósa. Csapligin szorosan kötődött a kárpátaljai kerékpársporthoz. A bicikli iránti rajongás már iskolás korában kialakult, később pedig professzionális pályafutássá nőtte ki magát. 1969-ben bronzérmet nyert az ausztriai nemzetközi többnapos versenyen, illetve harmadik helyet az Európa-bajnokság budapesti mezőnyversenyében. 1970-ben ezüstérem az országos bajnokságban, a 40 kilométeres csapatversenyben, 1971-ben ezüstérem a népek spartaki ágyán. Az aktív versenyzés befejezése után Gennady Csapligin továbbra is a sportban maradt, edzőként dolgozott Munkácson, és tapasztalatait a fiatal kerékpárosoknak adta tovább. Закарпаття пам'ятає своїх спортивних легенд. І серед них особливе місце займає Геннадій Чаплигін, один із найуспішніших велогонщиків свого покоління. Майстер спорту міжнародного класу, призер міжнародних змагань, тренер, який присвятив велоспорту все своє життя. Геннадій Чаплигін був тісно пов'язаний із закарпатським велоспортом. Захоплення велосипедом з'явилось ще у шкільні роки, а згодом переросло у професійну кар'єру. У 1969 році бронза на міжнародній багатоденній гонці в Австрії і третє місце на чемпіонаті Європи групи гонці в Будапешті. 1970 рік – срібло чемпіонату командній гонці на 40 кілометрів. 1971 рік – срібна нагорода спартакіади. Завершивши активні виступи, Геннадій Чаплигін залишився у спорті. Працював тренером у Мукачеві та передавав свій досвід молодим велосипедистам. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортгіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányírod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама капчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950-es телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok. Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
11: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвенеш телефонсамот. Теді холготува валоку зашат. Нулогот вонгот, хетвенюц,
10: 0649 950.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 10 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kátyúzási akciót szerveznek a Nagybégányi kistérségben. A kistérségben számos útszakasz szorul javításra, azonban a helyi önkormányzatnak jelenleg nincs elegendő anyagi forrása az utak teljes körű felújítására, ezért hideg aszfaltot szereztek be, amellyel igyekeznek megszüntetni a legnagyobb úthibát. A munkálatokba a pedagógusokat is bevonták a Tedd Magad akció keretében. A tanárok egy nap munkával segítenek a kátyúk betömésében. A kezdeményezésről a Nagybégányi kistérség polgármestere Nagy Anna számolt be.
5: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány a kistérségen belül sem, és mivel hogy nagyobb pénzösszege nincs a kistérségnek, amivel tudná ezeket az utakat feljavítani, sikerült beszereznünk ezt a hideg aszfaltot, a zsákos anyagot, és evel próbáljuk a kátyukat megtömködni, elhárítani azt a hibát, hogy kevesebb kátyú legyen. Mivel, hogy erre ember sincsen, ugye, aki ezt a munkálatokat elvégezze, főleg olyan ember, aki mentességgel rendelkezne, ezért felkértük a tanárokat Tedd Magad akcióba, hogy segítsenek egy napi munkával ezeket a munkálatokat elvégezni. Jelen pillanatban ők vannak Kinguton, és kátyúznak, aszfaltoznak.
4: У Великобиганській громаді організовують акцію з ямкового ремонту доріг. У громаді чимало ділянок доріг потребують ремонту, однак наразі місцева влада не має достатньо фінансових ресурсів для повного відновлення дорожнього покриття. Тому було придбано холодний асфальт, за допомогою якого намагаються усунути найбільші пошкодження на дорогах. До ремонтних робіт також залучили педагогів у межах акції «Зроби сам». Вчителі протягом одного робочого дня допомагатимуть засипати дорожні ями. Про ініціативу повідомила голова Великобиганської громади Ноть Анна. Далі ви чуєте її слова.
5: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány.
4: Так, на жаль, ям на дорогах у громаді вистачає, оскільки громада наразі не має достатньо коштів, щоб повноцінно відремонтувати ці дороги. Нам вдалося придбати холодний асфальт, матеріал у мішках. З його допомогою намагаємося засипати ями та усунути пошкодження, щоб їх на дорогах стало менше. Оскільки немає і людей, які могли б виконати ці роботи, особливо тих, хто має відповідну кваліфікацію, ми звернулися до вчителів у межах акції «Зроби сам», щоб вони протягом одного робочого дня допомогли виконати ці роботи. Наразі вони перебувають у селі Гуд, де займаються ямковим ремонтом та асфальтуванням доріг, зазначила Ноть Анна.
3: Beregszászban azt ellenőrizték, hogyan szervezik meg az iskolások ingyenes étkeztetését. Vitali Matyi, a beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője, Babiák Zoltán a beregszászi kistérség polgármesterével együtt három oktatási intézményt keresett fel, a beregszászi Betlen Gábor liceumot, a beregszászi Potusnyák liceumot, valamint az Opreroma beregszászi gimnáziumot. Az ebéd során az intézmények vezetőivel, pedagógusaival és diákjaival is beszélgettek, valamint a gyakorlatban is megtekintették, hogyan zajlik az iskolai étkeztetés. Az ingyenes étkeztetési program kibővítése az iskolai étkeztetés reformjának egyik fontos része, amelyet Ukrajna First Lady-je Olena Zelenska kezdeményezett.
4: У Берегові перевірили, як організували безоплатне харчування школярів. Про це повідомив голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій. Він разом із головою Берегівської громади Золтаном Бабяком відвідали три заклади освіти міста – Берегівський ліцей імені Габора Бетлена, ліцей імені Федора Потушняка та Берегівську гімназію Опрерома. Під час обіду вони поспілкувалися з керівниками закладів, педагогами та учнями, а також ознайомилися з організацією харчування на практиці. Розширення програми безоплатного харчування є одним із етапів реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, йдеться у повідомленні.
3: Kárpátalja 64 millió hrivnyával támogatja mobil óvóhelyek telepítését a harkivi iskolások számára. Az új tanévet Kárpátalján mintegy 146 ezer diák kezdte meg az iskolapadokban, az oktatás pedig jelenléti formában zajlik. A frontmenti régiókban azonban a személyes oktatás lehetősége elsősorban a biztonsági körülményektől függ. Harkiv megyében például a diákok mindössze 35%-a tanul jelenléti formában. A gyermekek biztonságos oktatásának biztosítása érdekében az állam 840 mobil óvóhely telepítését tervezi 6 frontmenti megyében. A kezdeményezéshez Kárpátalja is csatlakozik, a megye pedig 64 millió hrivnyát különít el a harkivi iskolák mobil óvóhelyeinek kialakítására, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője.
6: Закарпаття виділить 64 мільйони гривень на мобільні укриття для школярів Харківщини. Новий навчальний рік на Закарпатті розпочали за партами близько 146 тисяч школярів. Школи області працюють в очному форматі. Водночас у прифронтових регіонах можливість навчатися у школі безпосередньо залежить від безпеки. Зокрема, на Харківщині очно навчаються лише 35% школярів. Щоб забезпечити безпечний доступ дітей до освіти, держава реалізує проєкт зі встановлення 840 мобільних укриттів у 6 прифронтових областях. До цієї ініціативи долучається і Закарпаття. Область виділяє 64 мільйони гривень на встановлення мобільних укриттів для школярів Харківщини. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Kárpátalja bekerült Ukrajna 4 legnépszerűbb turisztikai régiója közé. Az év első felében a megyében több mint 480 ezer turisztikai adóval terhelt vendégészakát regisztráltak, ami 25%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A szakértők szerint a legnépszerűbb úti célok között van Beregszász és Kaszony, ahol a termál és ásványvizekre épülve egészségügyi és wellness turisztikai komplexumok alakultak ki. A turistákat elsősorban az vonza, hogy egy helyen kapcsolhatják össze a pihenést, a termálfürdőzést, a gasztronómiai élményeket és az aktív turizmust. A statisztikai növekedés egyik további oka a szálláshely szektor fehéredése, vagyis az, hogy egyre több korábban nem hivatalosan működő szálláshely kezdi bejelenteni tevékenységét és fizeti meg a turisztikai adót. Ide tartoznak a falusi turizmusban működő vendégházak, az üdülő településeken kiadott apartmanok, valamint a szállodák is. Az adatokról a Város című kiadvány számolt be.
6: Закарпаття увійшло до топ-4 туристичних регіонів України. За перше півріччя в області зафіксували понад 480 тисяч оплачуваних туристичних ночівель. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед популярних напрямів експерти називають Берегове та село Косонь, де навколо термальних і мінеральних вод сформувалися цілі оздоровчі туристичні комплекси. Туристів приваблюють можливості поєднати відпочинок, термальні процедури, гастрономію та активний туризм. Окремою причиною зростання статистики є детінізація ринку розміщення. Частина об'єктів, які раніше могли здавати житло неофіційно, почала реєструвати діяльність та сплачувати туристичний збір. Йдеться як про садиби зеленого туризму і квартири в курортних селах, так і про готелі. Про це пише видання «Варош».
3: A szeretet cselekedet nélkül halott, Jakab 2.26 mottóval kezdeményezett adománygyűjtést a Csapi Római Katolikus Egyházközség a háborús övezetben élő rászorulók megsegítésére. Közeleg a tél és az utóbbi években Ukrajnában a hideg évszak közelette, félelemmel és bizonytalansággal tölti el az embereket, különösen azokat, akiket Kelet-Ukrajnában nap mint nap komoly megpróbáltatások érnek. A szervezők elsősorban használt ruhákat, cipőket, edényeket, konyhai eszközöket, befőtteket, savanyúságokat, száraz élelmiszereket gyűjtenek. Az adományokat a Szent Anna közösségi házba, a Csap Beregút 55-ös szám alatt lehet eljuttatni szeptember 11-éig 9 és 14 óra között közép-európai idő szerint. Kizárólag tiszta és hordható ruhákat, elmosott, használható edényeket, valamint fogyasztható, egy évnél nem régebbi befőtteket várnak a szervezők.
6: Любов без діла мертва. Якова, 2 глава, 26 вірш. Під таким гаслом римокатолицька парафія Чопа започаткувала збір пожертв для допомоги нужденним, які проживають у зоні бойових дій. Наближається зима, і останніми роками в Україні прихід холодної пори викликає у людей страх і невизначеність, особливо у тих, хто щодня стикається із серйозними випробуваннями на сході України. Організатори насамперед збирають вживаний одяг, взуття, посуд, кухонне приладдя, консервацію, соління та сухі продукти харчування. Пожертви можна приносити до 11 вересня до громадського будинку Святої Анни за адресою місто Чоп, вулиця Берег, 55, з 10 до 15 за київським часом. Організатори приймають лише чистий і придатний для носіння одяг, вимитий та придатний для використання посуд, а також придатну до споживання домашню консервацію, виготовлену не більше року тому.
3: Megnyílt az Ortutai Alkotótábor záró kiállítása Beregszászban. Tegnap tartották a 2026-os Ortutai Alkotótábor záró kiállítását a Beregszászi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központban. A tárlaton az alkotótáborban résztvevő művészek munkáit mutatták be, lehetőséget adva a látogatóknak arra, hogy betekintést nyerjenek az elmúlt napok művészeti folyamatába, és megismerjék az elkészült alkotásokat. A kiállítást október 1-ig lehet megtekinteni. Erről Maros Istvánt, az Ortutai Elemér Görög Katolikus Központ igazgatóját hallhatják.
7: Második Ortutai Elemér Görög Katolikus Alkotótábornak a záró kiállítása a mai alkalmunk. Maga az alkotótábor az augusztus utolsó hetében volt. 10 kárpátaljai festőművész alkotott, 3-an a, hát úgymond szeniorok, az érettebb művészek, Kopriva Attila, Matt Péter és Erfán Ferenc, a többiek pedig fiatalabb festőművészek, van, aki éppen csak, hogy befejezte a képzőművészeti egyetemet, és vannak, akik már egy ideje alkotnak, de még éppen a formálódásnak az útján vannak. Az alkotótábornak az elsődleges célja, hogy az egyház és a világ, tehát a természet és az Isten kapcsolatát megtalálják, ez a kapcsolat valahol találkozzon, és a művész lelkén keresztül, és az ő alkotó képességén keresztül pedig a haszonra kerüljön. A kiállítást október 1-ig lehet megtekinteni.
8: У Берегові відкрили підсумкову виставку мистецького табору «Ортутай». Вчора у Берегові у греко-католицькому центрі імені Елемира Ортутая відбулася підсумкова виставка мистецького табору «Ортутай-2026». На виставці представили роботи художників, які взяли участь у мистецькому таборі. Відвідувачі отримали можливість ознайомитися з творчим процесом останніх днів та побачити завершені роботи митців. Виставку можна відвідати до 1 жовтня. Про це більше розповів Іштван Моруші, директор греко-католицького центру імені Еламира Ортутая.
7: Második Ortutai Elemér Görög Katolikus Alkotótábornak a záró kiállítása.
8: Проходить підсумкова виставка другого греко-католицького мистецького табору імені Еламира Ортутая. Сам мистецький табір відбувся в останній тиждень серпня. У ньому взяли участь 10 закарпатських художників. Серед них троє, так би мовити, старші, зріліші митці – Атіла Копріва, Пейтер Матл та Ференц Ерфан. Решта – молодші художники. Є ті, хто щойно закінчив художній університет, а є і ті, хто вже певний час займається творчістю, але все ще не перебуває на етапі професійного становлення. Основна мета мистецького табору – допомогти митцям віднайти зв'язок між церквою і світом, тобто між природою та Богом, щоб цей зв'язок знайшов своє відображення через душу художника та його творчі здібності. Виставку можна буде відвідати до 1 жовтня, зазначив в інтерв'ю нам Маруші Іштван.
3: A végére egy felhívás.
8: Rekomendácia program.
3: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt.

0: Псалмі «Усе, що живе, нехай хвалить Господа».
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Estére 19 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, borús napos időszakok váltják majd egymást, némi csapadék is várható, a hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 19 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. Вдень подекуди очікуються опади. Температура повітря становитиме на рівні плюс 25 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következnek.

0: Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей: кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
2: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Берегмед Берегсаз. Szakértő segítség egy helyen. Берегсаз, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
3: Szenszkód numero 351 22 02 22.
4: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
5: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Берегсаз, Bogdan Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Огостя ові сир вагя шерв, бізо магат а легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.
11: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, 49-950-ös телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, 49-950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенєр і шавіз – а мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

трохи схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студент денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Добруні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagy Dobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 542.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az Apa Csirke Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121 Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésségedő alapján.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Теді халхатова вааалакузашат. 066 78 49 950.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Близькість, залежність, послух один. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Ці три речі визначають стосунки Ісуса зі своїм Отцем. Вони є зразком того, які стосунки вам потрібно будувати з Богом. Близькість, залежність, послух. По-перше, давайте подивимося на близькість. Ісус сказав, бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Ви відкриваєте себе, в тому числі свої найпотаємніші думки і таємниці, тільки тому, з ким ви близькі. І коли ви станете близькими з Богом, Він поділиться з вами тим, що іншим недоступне. Найбільшою пристрастю Давида було близьке пізнання Бога. У Псалмі 24 глава 4 вірш він пише: «Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь». Потім він продовжує: «Приязнь Господа до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм». Книга Псалмів, 24 глава, 14 вірш. Близькі стосунки з Богом включають в себе три речі. А. Бажання. Правда полягає в тому, що ви зараз настільки близькі до Бога, наскільки бажаєте бути. Інакше ви б переставили свої пріоритети, щоб це сталося. Б. Дисципліна. Це означає, що ви повинні щодня проводити час наодинці з Богом у молитві та читанні Біблії. Коли ви молитеся, ви розмовляєте з Богом. Коли ви читаєте Біблію, Бог говорить з вами. В. Радість. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Книга Псалмів, 36 глава, 4 вірш. Щось дивовижне відбувається, коли ви радієте в Господі. Його бажання стають бажаннями вашого серця, і Він може довірити їх вам. Ви хочете мати більш близькі стосунки з Господом. Якщо ви готові до них прагнути, ви можете їх отримати.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7. 555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált

0: Розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
1: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-вангат, гетвенюц, 49-950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вангат, гетвенюц, 49-950.
8: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі, іноді слова лікують.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичоїто együttesek találkozójára.
2: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőtt Képzési Központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem Felnőtt Képzési Központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

и ласкаво ниченька приплыла из того берега. Що не так, і чому ти хочеш?

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Divjanosto 2. Biodin FM.
2: Вітаю! На Радіопульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія».

0: Кожна людина має колючку. Один. Дано мені в тіло колючку. Друге послання до Коринтян, 12 глава, 7 вірш. Апостол Павло пише: «А щоб я через пребагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене, і сказав він мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі». Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Друге послання до Коринтян, 12 глава, від 7 до 10 вірша. Павло мав таку велику віру, що коли він молився, хворі зцілювалися, а мертві воскресали. Проте він неодноразово молився, щоб Бог видалив його колючку, але Бог відповідав відмовою. Чому? Щоб тримати його в покорі і зробити його повністю залежним від себе. Ми не знаємо, що це була за колючка в тілі Павла, але ми знаємо, чому вона в нього була. «Щоб я через пребагато об'явлень не величався». Друге послання до Коринтян, 12 глава, 7 вірш. «Коли Бог вас рясно благословляє, разом з цим приходить ризик гордині, а Бог гордим противиться. Якщо у вас коли-небудь була заноза в пальці, ви знаєте, що через неї палець пульсує від болю і постійно дратує вас. Чи можете ви з цим жити? Так. Чи хотіли б ви її дістати? Так. Зверніть увагу на слова Павла. «Дано мені в тіло колючку». Павло бачить у такому положенні не тільки можливість для розвитку благодаті, але й дар, який робить дві речі. Перше – упокорює і робить нас більш залежними від Бога. Друге – робить нас більш терпимими і милосердними, оскільки кожен має власні колючки. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці словодлятебе.org.ua.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: лісі під ялинкою облаштував собі кубельце їжачок Моллі. Був він, зрозуміло, колючий, але милий. Він легко контактував з усіма звірятами, обожнював водні процедури, мав гострий нюх і хороший слух. Лише зір поганий. Як ви вже знаєте, їжачки всеїдні. Моллі полюбляв їсти гусениць, хробачків, жучків, слимаків, черв'яків. Деколи ласував ягодами, фруктами, яйцями або навіть пташенятами дрібних птахів, які влаштовують гнізда на землі. Звірятко може навіть з'їсти отруйну змію і обійтися легкою опухлістю, тому що їжаки стійкі до різної отрути. Вони живуть самотньо і не люблять далеко відходити від своїх домівок. Близенько від нірки Моллі живе його друг – зайчик Бонні. Вони разом люблять проводити час, гуляти, гратися. Зайчик завжди був обережним і трохи полохливим. В осінню пору вечорами приятелі ходять в гості один до одного. Люблять пити чай з печивом і розповідати різноманітні історії. Їжачок Моллі добрий та чуйний. Завжди відкликається на прохання про будь-яку допомогу. Одного разу руда лисиця попросила його, щоб він допоміг вимостити їй нору листячком, аби було м'яко. Моллі з радістю виконав її прохання. Він трудився декілька днів. Тоді хитра лисиця подякувала йому і ніби між іншим питає: «А де ж твій товариш, зайчик Бонні? Давно я його не бачила. Він десь недалеко живе». «О, а це я тобі, рудохвоста, не прозраджу». «Добре, я не серджусь», – пробуркотіла лисиця. Довго не думаючи, підступна хижачка прослідкувала за їжачком, коли він йшов до зайчика в гості. Бонні заварив липового чаю з медом, та й почали вони з їжачком бесідувати. «Моллі, мені цікаво, а скільки голочок ти маєш?»
1: «Майже 10 000.
0: Ось у маленьких їжачків їх близько 3 000. З часом у них може бути їх десятки тисяч. Голки випадають, відростають, як у людей, волосся. Народжуємося ми без них, а з'являються голки в перші години життя». «А скільки тобі років?»
1: «О, я вже дорослий. Мені 2 роки.
0: «Я чув, що ти не любиш носити на собі яблука та груші. Але чому?» – дивувався Бонні. «Так, ми наколюємо фрукти на свої голки. Лише для того, щоб очистити їх».
1: «Фрукти чи голки? Як це? Чому?»
0: «Бо наші лапки занадто короткі і не дозволяють чуханням позбуватися шкідників. Ось у цій ситуації нам і допомагають фрукти. Вони містять кислоту, яка знищує кліщів та інших паразитів з наших голок. До речі, взимку ми залягаємо в сплячку. Виживаємо ми за рахунок накопичених жирових запасів. Моя температура тіла чим ближче до зими буде падати. Так, з 34 градусів за Цельсієм знизиться до 2 градусів. На дотик я буду, як молоко з холодильника».
2: «Сумно мені буде без тебе взимку, але ж навесні ми знову будемо дружити».
0: «Звісно», – відповів їжачок Моллі. Коли Моллі вийшов із заячої хатки, то відразу відчув своїм носом лисячий запах. Але подумав, що це йому здалося. Ішов їжачок лісом та й наспівував пісеньку. Враз спіткнувся і покотився під кущі. Тим часом підла лисиця підкралася до зайчикових дверей. Коли Моллі це побачив, розігнався і з усієї сили вчепився кулючками у хвіст рудої.
2: «Ой-ой-ой-ой!» – заверещала лисиця.
3: «Хто це мене так сильно коле?»
1: «Це я, Моллі».
2: «Та за що ти так зі мною?»
1: «Геть, лисице, від зайчикового дому. Я не дозволю, щоб ти поласувала Бонні».
2: «Ну, добре, добре», – улесливо відповідала Рудохвоста. Обурений їжак продовжував. «Більше, щоб я тебе не бачив тут. Я особисто буду оберігати свого друга». З того часу лисиця обходить зайчикову хату десятою дорогою. Отож, дружба – велика сила.

У пухнастій біленькій хмаринці жили-поживали дві подружки-сніжинки. Вони весь час проводили разом. То розмовляли, то гралися, то раділи, то сварилися. І навіть сумували вдвох. Одного чарівного зимового ранку у небі з'явилася біла, м'яка, куляста хмаринка, наче вата. І почав падати сніжок. Наші сніжинки також опинилися у цьому снігопаді. Вони так зраділи, що забули про все на світі. Немов тендітні витончені балеринки кружляли у вальсі. Ніжно спускалися на землю, тримаючись за руки. Все вкрилося білою пухкою ковдрою. Приємно і затишно стало землі від цього покриву. Подружки гомоніли, але раптом задув легенький вітерець. І вони розлетілися в різні боки. Одна сніжинка-зірочка впала на дитячий майданчик, а інша сніжинка-квіточка зупинилася неподалік на гілочці дерева. Подружки почали перегукуватися, але не могли опинитися близько одна до одної. Зимові красуні засумували. Та ось підійшла маленька дівчинка і почала ліпити із снігу велику кулю. Мабуть, хотіла зліпити сніговика. До неї підбігли інші дітки, і усі активно почали працювати. Сніжинка-зірочка дуже зраділа, що опинилася ближче до своєї подруги. Не минуло і години часу, як сніговик був готовий і красувався на майданчику біля дерева. Він посміхався до всіх перехожих ротиком, зробленим з буряка. Підморгував оченятами вуглинками, крутив носиком морквинкою. Найголовніше, в руках він тримав іграшковий мобільний телефон. Це ж сучасний сніговик. Мав гарні гудзики-камінчики і, звичайно, тепленький шарфик, обмотаний навколо шиї. Сніжинка-квіточка почула голос своєї подружки, адже сніговик якраз стояв під деревом, і промовила: «Подруга моя Люба, я тебе знайшла!» Сказавши ці слова, вона опустилася на голову сніговика і нарешті зустрілася зі сніжинкою-зірочкою. Радості не було меж. Зимові красуні знову були разом. Отож, шануймо дружбу. Українська приказка каже: «Людина без друга, як хліб без солі».

0: Привіт! Мене звати Златка. Я дуже люблю домашніх тваринок. Батьки мене приємно вразили, коли подарували на день народження акваріум з рибками. Мені тоді виповнилося 6 років. Ці дивовижні, яскраво забарвлені рибки приваблюють кожного. В нашому акваріумі плавали гупії, данії реріо, тернеції, малесенькі неончики і сомик перечепа анцеструс. Рибки наші зразу подружилися. Вони кружляли по всьому акваріуму, розглядаючи все навколо з цікавістю. Адже це тепер їх новий дім. Дуже гарне забарвлення у гупій самців. Вони менші за розміром від самок, але мають довгий золотистий хвіст із зеленими, фіолетовими, синіми плямами та чорним обрамленням. Мені зразу сподобалася одна пара гупій, і я вирішила назвати їх Сем і Джозі. Правда, як романтично? Розважливо і поважно плавала парочка тернецій, які не зважали на метушню інших. Їхнє сріблясте забарвлення з трьома чорними поперечними смугами на фоні кольорових рибок виглядало елегантно і урочисто. Це були справжні пан Адальберт і пані Луїза. Грайливі неончики люблять плавати з грайкою. Коли вони рухаються синхронно і поблискують своїми неоновими смужками, це досить чаруюче видовище. Даніо Реріо вражають своєю рухливістю та активністю. Тіло їхнє вузьке, жовтувате, або в деяких рожеве вкрите смугами. Нарешті познайомилася із сомиком Анцеструсом. Це риба-чистильник. Він справжній помічник в нашому акваріумі. Чудово чистить скло, камінчики, ракушки від наростів. Цей сомик має темне забарвлення з чорними цяточками на тілі. Але дивним є його ротик, який має форму присоски, завдяки чому він чудово здирає водорості з поверхонь. Нещодавно тато мені розповів, що наш анцеструс, я його ще називаю сомик прилипало, з радістю може їсти свіжі огірки, гарбузи, кабачки і навіть листя салату. Наступного дня, прокинувшись зранку, я побігла до акваріума і почала годувати рибок. Це не важка робота, оскільки треба подрібнити корм пальчиками і насипати в акваріум. Тут, як ніколи, потрібно дотримуватись золотого правила. Краще не догодувати, ніж перегодувати. Мені подобається спостерігати за рибками. Вони швидко підпливли до корму і почали снідати. Я помітила, як зграя неончиків хопила великий шматок корму і, накинувшись на нього, ділили його на маленькі шматочки. Несподівано для себе я уявила, що стала акваріумною рибкою і потрапила в їхнє незвичайне царство – Аквамаріус. Мене з радістю зустріли жителі морського міста. В центрі Аквамаріусу знаходився замок, де володарювали король з королевою. Це була чарівна пара гупій – Сем і Джозі. Тернеції були вельможними придворними. Неончики виконували роль охорони. А рибки Даніо – відповідальні слуги, які виконують забаганки короля і королеви. Я зайняла почесне місце гості. Адже всі рибки з повагою ставилися до золотої рибки. В царстві мені виділили гарну кімнату з усіма умовами. У королівській сім'ї було троє дівчаток – Кері, Гелена, Мінімей і хлопчик Річард. Вони були дуже привітні. Наступного дня дівчатка-принцеси запросили мене на прогулянку по їхньому королівству. Вони показали мені найвизначніші місця. Я побувала в дивовижній печері світла, де каміння грають різнобарвними кольорами, немов переливаються на сонці. Відвідала чарівний сад зелених водоростей, які вміють розмовляти. Побачила в цьому саду магічну квітку, яка дарує прекрасний аромат і примушує говорити тільки правду. В королівстві панує чистота та порядок. Тротуарні тунелі акуратні. Багато водоспадів, щоб морські мешканці отримували позитивні емоції кожного дня. Радість та сміх. Царство Аквамаріус нагадувало райський куточок. Найбільше я подружилася з найменшою принцесою Мінімей. Вона була доброзичлива, люб'язна, гуманна. На противагу своїм сестрам Кері, злій та заздрісній, і Гелені, гордій та жадібній. Ми з Мінімей часто любили гуляти разом по королівству і розмовляти про наше життя-буття. Інколи до нас приєднувався її брат Річард, який був ввічливим і добросердечним. Одного разу під час однієї з таких прогулянок в саду зелених водоростей ми випадково почули плач маленької рибки. Як виявилось, маленький неончик Том відстав від батьків, коли вони пливли досить швидко на роботу, а малий заплутався у водоростях. Мінімей відразу запропонувала взяти Тома у королівство. В її голові промайнула думка: як батьки Тома зможуть знайти його? «У мене чудова ідея! Потрібно розвісити по королівству оголошення. Сьогодні, 12 травня, о 10 годині в саду зелених водоростей знайшовся маленький неончик на ім'я Том. Просимо батьків рибки звернутися до принцеси Мінімей». Всі дуже зраділи, що знайшли вихід із цієї досить непростої ситуації. Припливши в королівство, ми нагодували Тома, дали йому нові іграшки і погралися з ним. Він був дуже задоволений. Стомившись за день, після обіду він заснув. Ввечері слуги повідомили, що припливли батьки хлопчика. Коли в дверях з'явилася матуся, Том відразу підплив, міцно обійняв, поцілував і сказав: «Мамочко, я більше не буду відставати від тебе. Я буду слухняним. Я дуже рада бачити тебе, синочку», відповіла мама. Батьки щиро подякували принцесі Мінімей за допомогу, а Том пообіцяв навідуватися в королівство. Несподівано я відкрила очі і побачила перед собою старшу сестру Таєчку, яка розповідала про пригоди в школі. Я зрозуміла, що прокинулася від дивовижного сну. Мені так знову захотілося стати золотою рибкою.
1: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Rádió

0: Мир у душі. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Бог хоче, щоб ви мали мир у душі. Боже Слово говорить: «І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте». Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Жодна посада чи майно не мають цінності, якщо ви не маєте миру. Гроші, статус, популярність – все це не має сенсу, якщо вам бракує миру. Цінність миру просто неможливо оцінити. Багато хто з нас проводить своє життя, намагаючись піднятися по сходинках успіху. Але щоразу, коли ми піднімаємося ще на одну сходинку, ми втрачаємо більше спокою і радості, не кажучи вже про час, проведений з сім'єю. Наше життя поглинає тиск і стрес, пов'язані з намаганням утримати те, що ми здобули. Але ми ніколи не будемо по-справжньому успішними, якщо не матимемо миру. Дехто з нас працює на кількох роботах, щоб отримати те, чим світ розмахує перед нами, кажучи: «Ти повинен мати це, щоб бути по-справжньому щасливим». Ми отримуємо ці речі, але все одно не маємо миру. Послання до Римлян, 14 глава, 17 вірш, говорить нам: «Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святім». Бог хоче, щоб ваші потреби були задоволені в достатку, і щоб ви були в змозі благословляти інших. Але не прагніть мати щось, якщо це може забрати ваш мир.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Близькість, залежність, послух. 2. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Друга річ, яка визначає стосунки Ісуса з Отцем, це залежність. Корі Тен Бум говорила: «Я лише рукавичка, а Ісус – рука, яка наповнює її і діє через неї». Це картина стосунків Христа з Його Небесним Отцем. І це план тих стосунків, які ви можете мати з Богом. У Біблії ви помітите дві дуже важливі речі про Ісуса. Перше, здається, Він ніколи не страждав від страху невдачі, як це часто буває з нами. Чому? Тому що Він регулярно молився і отримував вказівки від свого Отця. Знаючи, що Він діє за словом Отця і виконує Його волю, Він ніколи не сумнівався. Доки ви не почули повілення від Бога, перед вами стоїть знак питання. Але як тільки ви отримали вказівку від Нього, ваш знак питання стає знаком оклику. Друге, Ісус знав, що може все зробити сам, але перебуваючи у тілі, Він добровільно покорився у всьому волі Отця. Ми ж, як люди, говоримо, що довіряємо Богові, але поводимося так, ніби все залежить від нас. А результат? Ми падаємо на землю і продовжуємо дивуватися, чому так сталося. Кожна Божа дія у вашому житті спрямована на те, щоб збільшити, а не зменшити вашу залежність від Нього. Хтось сказав дуже мудрі слова. Ти ніколи не дізнаєшся, що Христос – це все, що тобі потрібно, доки Христос не стане всім, що у тебе є. Щоб привести вас до місця повної залежності від себе, Бог дозволить розчавити ваше его і позбавити вас самодостатності. У такий момент ви робите відкриття, яке змінює ваше життя. Коли у вас не залишається нічого, крім Бога, Бога достатньо.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс.